0: Щасливого життя для взаємної любові.
1: Терен FM.
2: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні. Від четвер, 8 жовтня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебуваючи в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Увечері 7 жовтня ворожий БПЛА влучив у 12-поверховий житловий будинок у Деснянському районі Києва на рівні 10-го поверху. Вогонь поширився на верхні поверхи, виникло часткове руйнування конструкцій. Пожежу було оперативно ліквідовано. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Під час ліквідації наслідків удару виявлено тіла двох загиблих. За даними відомства, врятувати вдалося 22 особи, зокрема 8 дітей. Ще 4 людей постраждали, серед яких 2 дітей. Їх передали медикам. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Прилуках всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 8 жовтня підтверджена загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема 1 дитину. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Противник завдав 1 ракетного удару та здійснив 72 авіаційні удари із застосуванням 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5288 дронів «Камікадзе» та здійснив 1445 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1688 добу. Сьогодні, 8 жовтня, через російські обстріли та вимушені евакуації пасажирів низка потягів на запорізькому напрямку рухаються із затримкою. Найбільше відхилення від графіку наразі перевищує 2 години. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Укрзалізниця». Слідкувати за рухом потягів можна на офіційних сторінках «Укрзалізниці». На прикордонних територіях Сумщини, де оголошена обов'язкова евакуація, досі залишається понад 34 тисячі людей, серед них 436 дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, від початку року в громадах Сумщини, де оголошена евакуація внаслідок російських атак, загинула 121 людина. Найбільше цивільних життів ворог забрав у прикордонних громадах Шосткінського та Сумського районів. Литва виділила додаткові 15 мільйонів євро на проєкти з відновлення та зміцнення стійкості України. Кошти буде спрямовано через механізм Світового банку та Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в середу ввечері. В Японії переглядають можливість передати Україні ракети-перехоплювачі «Петріот», повідомляє The Japan Times. Про це під час візиту до Києва заявив колишній міністр оборони Японії Іцунорі Онодера. За його словами, адміністрація прем'єр-міністрки Санае Такаїчі має намір розпочати міжурядові обговорення подальших кроків у сфері оборонної підтримки. Онодера зазначив, що для такої передачі існують юридичні та політичні обмеження. Видання також вказує на практичну проблему зі скороченням запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» через війни США з Іраном і Росії, держави-агресора, проти України. Україна готова в жовтні взяти участь у зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі, тобто з представниками країни-посередника Сполучених Штатів та країни-агресорки Росії. Українські представники на такій зустрічі готові до обговорень будь-яких форм перемир'я, у тому числі і безумовного припинення вогню по лінії зіткнення. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він додав, що Україна не вперше висловлює зацікавленість у такій зустрічі і готовність до спілкування, але саме у тристоронньому форматі. Також, за його словами, зустріч на рівні лідерів могла би принести найбільш проривні результати для досягнення миру. Проте Україна готова і до зустрічі у тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях. Україна стане одним із найбільших учасників 16-ї міжнародної виставки та форуму «Збройні сили майбутнього 2026», який пройде у Празі 21-23 жовтня. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу» з посиланням на організаторів. Очікується, що на виставці будуть представлені 27 українських компаній, стільки ж, скільки з Великої Британії та Німеччини. Водночас США представлятимуть 33 учасники, Чехію – 226. У рамках форуму заплановано близько 40 конференцій, експертних панелей, робочих сесій та спеціалізованих заходів, присвячених викликам сьогодення та майбутнього у сферах наземних, повітряних, космічних та кібероперацій. Значна частина програми присвячена автономним і роботизованим системам. Майже кожна панель включає уроки поточних конфліктів. Конференція «Майбутнє цивільної безпеки» буде присвячена досвіду військових та цивільних операцій безпеки в Україні, а внутрішня безпека та національна стійкість, захисту людей та інфраструктури, забезпеченню функціонування держави в умовах конфлікту та гібридних загроз.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні опади не очікуються. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях, вранці місцями можливий невеликий туман. Вітер переважно південний 5-10 метрів на секунду, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів вище нуля. У Києві та області у четвер утримується суха погода, вітер південний 5-10 метрів на секунду. У столиці повітря вдень прогріється до 21-23 градусів тепла, на Київщині плюс 18, плюс 23 градуси за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:23 в Україні. Прокидаємося, друзі, як завжди, разом з ранковими теревенями. Як завжди, в першу чергу оголошуємо про те, що по Україні в деяких регіонах знову ж таки оголошена повітряна тривога. Не ігноруємо її, перебуваємо в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ну і намагаємось якось зібрати себе докупи після вчорашньої ночі, позавчорашньої ночі, та й в цілому якось намагаємось підтримувати один одного. Ми сьогодні це будемо робити разом з неймовірною, легендарною, незабутньою, омріяною, квітучою і пахучою Іриною Ганах. Доброго ранку, Іра.
3: Доброго ранку. Ну, пахуче це щось нове. Сприйматиму за комплімент. Доброго ранку.
2: Тільки так і ніяк інакше.
3: Чудовий, дивовижний, неймовірний партнер. Партнер in crime Андрій Заславський. Сьогодні ми продовжуємо, як і кожного ранку, теревенити в ефірі Терен ФМ.
2: Отже, хвилина самооблизування завершена. Переходимо до... А до чого переходимо? Переходимо до нашого календарика. Сьогодні не так, що прям багато дат, які змогли би підняти настрій і якось зарядити нас, надати сил надихнути, але вони все одно є. В першу чергу, усіх правозахисників, усіх, хто носить горде звання юриста України, вітаємо з Днем юриста України. Щороку 8 жовтня відзначається це свято. Отже, приймайте подарунки, квіти, ну і побажання хорошого натхнення і вдалих юридичних справ.
3: Клієнтів? Не знаю, чого бажають юристам.
2: Щедрих клієнтів.
3: Так, вітаємо всіх. Ну і, Андрію, знаєш, ми притримуємось з тобою правила. Якщо свят мало, ми їх вигадаємо. Тому
2: Сьогодні не те, щоб мало, але хочеться, щоб вони були, ну, прям класні, хороші.
3: Так, прокинулись, такі, як мій молодший брат каже, проснувся, улибнувся, ну і вже можна жизнь жити. От бачимо за вікном сонечко, принаймні за вікном нашої студії сонечко, і це вже привід посміхнутися і жити сьогодні чудовий день. А якщо для вас цього приводу замало, то можете відсвяткувати Всесвітній день восьминога.
2: До речі, мені дуже подобаються восьминоги.
3: Так, от, до речі...
2: Особливо, знаєш, такі під пиво. Тобі ні?
3: Я до восьминогів ставлюсь так, знаєш, ну вони ж розумні тварини, ну вони дуже розумні. В них три серця є, до речі, є прям, ну, документ.
2: Так, а ще вони ці справжні аристократи, у них блакитна кров.
3: Так, так, ну коротше, це такі дуже розумні тварини. До речі, ну я так ставлюсь, типу, я про вживання в їжу, знаєш, типу 50-50. У мене чоловік, от він прям, ні. Ми щось замовляли колись суші з бейбі восьминіжками, і він не зміг їх їсти. Йому, типу, шкода, знаєш.
2: А ще, восьминоги – це такі істоти, які можуть буквально викрутитися з будь-якої ситуації, вийти з будь-якої пастки.
3: Так, так. До речі, я пам'ятаю, що свого часу на Нетфліксі дуже популярна була документальна стрічка. Здається, називалася «Мій вчитель восьминіг». Якось так. От, прям документалка про взаємодію, типу, науковця і восьминога, як він з ним прям подружився, як цей восьминіг його запам'ятав, ну і, коротше, як вони там, типу, взаємодіяли по-всякому. Показує, знову ж таки, що це тварина неймовірного розуму, неймовірної інопланетного виду, я би навіть так сказала, бо якщо так відсторонено на це подивитись, ну, це щось дивовижне просто.
2: Також сьогодні, друзі, у світі відмічається День книжок про Гаррі Поттера. Тож, ти, до речі, полюбляєш?
3: О, ти що? Я це покоління, яке виросло на Гаррі Поттері. Я вже, знаєш, так трошки типу відійшла від цього, але це для мене оця сакральна книга, сакральні 7 книг, на яких я росла, які я читала, яких я чекала, якими я захоплювалась і так далі. І цей всесвіт Гаррі Поттера, свого часу мав велику частину у формуванні моєї особистості.
2: А коли виходили книжки про Гаррі Поттера, на мене так дивилися, вже ж дорослий, вроді би, хлоп, здавалось, а читає якісь дитячі оповідки, але, знову ж таки, там чим далі читаєш, тим менше вони дитячі.
3: Так.
2: І це по-перше. А по-друге, поки вони видавалися, я перечитував їх там в цілому десь разів, з 4, то точно перечитав.
3: Ого.
2: Всю серію. Але зараз вже, звичайно, не перечитую, і навряд чи я вже колись буду перечитувати, але раз в 2 роки передивляюся фільми.
3: Фільми я теж регулярно передивляюсь.
2: В мене є таке періодами, находить
3: так,
2: на мене.
3: Так, так. Я почала англійською читати Гаррі Поттера. Я хотіла трошки качнути свою англійську. І це твір, який мені добре відомий, і багато хто каже, що в Джоан Роулінг саме от її оригінальна мова така дуже, дуже красива. В принципі, за що ще, зокрема, цей твір полюбляють, бо вона така дуже незвична, дуже красива, смаковита, я би навіть так сказала. От, так.
2: Отже, друзі, можете сьогодні також одягти мантію, взяти чарівну паличку, махнути, може зникне болотяний сусід. Начаклуємо. В будь-якому випадку усіх любителів офроуда вітаємо сьогодні Міжнародний день бездоріжжя.
3: Я думаю, що можна і не любителів бездоріжжя теж привітати, бо походу їм часто доводиться проїжджати такими
2: дорогами. В цілому, я трішечки поїздив по Україні, і звичайно, є люди, які переконані в тому, що в Україні погані дороги. Але вони погані, якщо порівнювати, до прикладу, їх там з японськими автобанами або...
3: Не порівнюйте.
2: Але чекайте, є в тій самій Європі такі місця, де порівняно з якими українські дороги, це ж дуже і дуже круто. Тож.
3: Мені аж цікаво, в яких ти таких місцях був, де в Україні дороги порівняно з тими місцями дуже і дуже.
2: Я тобі потім скажу, вони нам допомагають, я не хочу нікого ображати. Отже, друзі, вітаємо всіх з цими датами, тих, хто сьогодні нічого не святкує. Що я можу сказати вам? Тримайтесь, гарна музика на Терен ФМ обов'язково повинна вам підняти настрій. Я в цьому чомусь не сумніваюсь, переконаний на 300%.
3: І, звичайно, вам точно буде кого привітати, якщо самі не святкуєте, тож пишіть нам на студійні месенджери 097-610-1000. Залишайтесь на Терен ФМ, повернемось до вас за декілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, і продовжуємо теревенити, зробивши каву, думаємо, а чим ту каву можна закусити? Ну, не думайте, нічого такого, ми дійсно п'ємо виключно каву. І...
3: А от... Це, Андрій, як би ти не намагався відмитись від цього, тут не вийде вже.
2: Ні, ну просто, ну є ж правило, що зранку треба обов'язково щось з'їсти, щоб організм мав енергію, щоб мозок працював. Бач, я не поснідав сьогодні зранку і починаю закусити, тупить починаю, а я не дуже люблю тупить. І я от дивлюся на страву, яку ми приготували сьогодні до сніданку, і такий, цікаво-цікаво.
3: А як же ж це ми її приготували цього ранку?
2: А я ніколи такого навіть не пробував. Я чув, багато чув, але ніколи не...
3: Я приготую і принесу.
2: Розкажи всім, тобою... що таке гранола?
3: Гранола. Більше може бути відома для нас як вівсянка, але її фішка в тому, що вона... запікається, вона перемішується з медочком і запікається, туди можна додати горішки, туди можна додати різні цукати, туди додають, наприклад, ще какао, запікають разом її з какао і роблять такого собі роду шоколадну гранолу, тобто вона має трошки іншу консистенцію після того, як підпікається, заливається молочком. І це такі щось середнє між пластівцями до сніданку і повноцінною вівсянкою, яку ти вариш. Тому що ти коли вівсянку зварив, вона така, зварена каша. А це от вона має інший спосіб приготування і смакує по-іншому.
2: Коли гуглив це питання, я не здогадався, що це вівсянка.
3: Так.
2: Якщо дивитися в історію, то там історія... Ну, як на мене, це не нова історія. Це 1860-ті роки, це десь на межі... На межі відміни кріпацтва. У Сполучених Штатах в одному з санаторіїв був лікар, який експериментував із харчуванням своїх пацієнтів. Лікар Джеймс Джексон. Він створив продукт під назвою гранула. Це були шматочки дуже твердої, двічі запеченої цільнозернової суміші. Вона була настільки тверда, що її рекомендували замочувати на ніч у молоці, щоб взагалі можна було її їсти. Тому, це не вівсянка, це...
3: З цього все починалося.
2: Через кілька років ще один прихильник здорового харчування, Джон Келлог, такі от типові американці.
3: Так.
2: Джеймс Джексон і Джон Келлог. Джон Келлог створив дуже схожий продукт і назвав його теж гранула. Джексон не дуже зрадів такому збігу, подав на нього до суду. Келлог погодився, погодився і змінив назву, так з'явилася гранола.
3: Ну і варіантів, так, сьогодні сучасного приготування гранола є, мільйон і ще трошки. Основа – це хрустка запечена суміш вівсяних пластівців, горіхів, насіння, меду або сиропу. Туди також можуть, наприклад, додавати повітряний рис, кіноа чи зелену гречку. Ну, тобто різні суміші, але основна – це вівсяні пластівці. І от туди додаєш все, що тобі...
2: Це в таких прямокутних пачках це висипають у всіх фільмах, розсипають по всьому столу і заливають молоком так, щоб воно хляпало теж по сторонах.
3: Зазвичай вони заливають такі більше сухі сніданки. Це кукурудзяні пластівці зазвичай. Зазвичай, але гранолу також їдять. От, я думаю, що ти теж міг таке бачити в кіно. Бачиш, воно щось от якось так по-всякому виглядає. Але в більшості це суміш.
2: Як і більшість корисної їжі, зовсім не апетитно.
3: Ну, камон, ну от уяви, що це з медочком.
2: Ні,
3: це
2: якщо з медочком, полуничку, соничку
3: так,
2: туди додати.
3: Так,
2: горішки, та можна і ту гранолу вже не класти.
3: Тобто це насправді, якщо ти готуєш сам, до речі, варіацій от може бути дуже багато, і ти собі готуєш, ну от просто як хочеш. Але якщо ви знаєте якогось класного виробника, і вам пасує його рецепт, його суміші, і вам смакує, то це взагалі бінго, як на мене.
2: Ще я дивлюся, там батончики з нею
3: так,
2: роблять.
3: Так. Тобто варіантів приготування насправді може бути дуже багато. Друзі, розкажіть нам, до речі, чи готуєте ви для себе гранолу на сніданок?
2: А ти
3: чи...
2: готуєш для себе гранолу на сніданок?
3: Я готувала колись, от прям я робила, ну, типу, я готувала саму гранолу, тобто її багато запікала, і потім складала собі в... Як це? Я теж слова забуваю.
2: Тормозок.
3: Ну, не в тормозок, типу в тару. В тару, де зберігала її, і потім зранку собі готувала. Так. Так робила. Робила. В мене, правда, з першого разу не дуже вийшло. От, але мені сподобалося. От, тому це класний. Ну, і я взагалі, якщо чесно, справедливості заради, я полюбляю вівсянку на сніданок. Я її не так давно для себе відкрила в плані, що це мені може бути смачно. Я її дуже довго уникала, ігнорувала, але потім я зрозуміла, що навіть якщо вона довго вариться, я обираю такі плющені пластівці, я її кидаю, йду, вдягаюся, збираюся, вона собі там півгодини вариться, але ситість забезпечує на цілий день. Тому от гранола – це той варіант, коли не треба варити довго, але один день виділити, та навіть не день, там кілька годин, щоб її багато спекти, зробити суміш таку, як ти хочеш, і потім зранку собі залив молоком, наївся і пішов. І варіанту «я сьогодні не поснідав перед роботою» в тебе немає. От.
2: Ну, треба тут треба теж бути чесним, щоб не думали, щоб потім не звинувачували мене, щоб не казали, що я такого не казав. Друзі, гранола не завжди буває здоровою їжею, треба уважно дивитися на склад, тому що дуже часто, особливо зараз, виробники додають до неї цукор, олії, сиропи, шоколад, ну, типу, те, що піднімає її калорійність просто на захмарний рівень і трішечки віддаляє її від еталону здорової їжі.
3: Ну, тому так.
2: Хоча, ну, з самого початку це було, звичайно, виключно здорова їжа.
3: Ну, і знову ж таки, це класний варіант їжі, яку ви дійсно, ну, це може зробити от прям кожен. Ну, просто там немає нічого надзвичайного. Того ви свій рецепт можете вивести виключно для себе, такий, як вам буде смакувати, такий, як буде підходити до вашого лайфстайлу. Ну і взагалі теж гранола стала популярною, зокрема, як туристична їжа. Тому що, знову ж таки, вона не вимагає якогось екстра приготування, тому варіант просто залити молоком суміш, яка стане для тебе дуже поживною, це теж дуже класний варіант у мандрах. Або формувати одразу цю гранолу в батончики, і це джерело, класне джерело енергії на тривалий час.
2: Отже, товариство, знову ж таки нагадаємо, що продовжуємо цікавитись, чим саме ви полюбляєте розбавляти свій раціон зранку. До речі, гранолу нам надіслали слухачі. Дуже цікаво дізнатися, чим ви снідаєте, чим ви заряджаєтесь енергією, чи звідки ви черпаєте той заряд бадьорості і оптимізму для того, аби долати робочі будні, надсилайте нам на будь-який зручний для вас месенджер 097-610-1000, номер телефону в студії. Ми з вами не прощаємось. Підемо подивимося, що там у нас на кухні в тумбочках робиться. Можливо, там десь і завалялася пачка граноли. Хоч потримаємо її в руках, візьмемо на зубочок. Всім ще раз доброго ранку і смачного!
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9 година 16 хвилин в Україні. Доброго і ще раз ранку усім, хто щойно приєднався до нас. Ті, хто з нами з самого початку, ви просто надзвичайні молодці. Такими і залишайтесь. Ми усіх любимо і обнімаємо. Друзі, нагадуємо про те, що все ще шириться Україною повітряна тривога. Якщо ви слухаєте нас в регіоні, де вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій.
0: А ми продовжуємо наше ранкове шоу, і оці порі ми з Андрієм полюбляємо слухати різного роду українську музику, яка ще, можливо, не дійшла до свого слухача, а ми в ефірі Терен ФМ даємо цей майданчик бути почутими всім. І сьогодні нам, вірніше, вчора нам написала наша постійна слухачка, яка

0: Я є учасником гурту гуртом, і пісня, до речі, про яку йде мова, це доробок нашого гурту, тому не можу цілком і повністю, значить, представляти її. Тобто, ну, маю честь представляти, але я там точно не один. Це діло рук творчості нашого гурту. Міні-альбом «Вітер дуще», якщо я не помиляюсь, 2019 року, а пісня називається «Вільна. Крапка, повернись». Дуже... Найулюбленіша моя пісня з цієї роботи. Мені дуже подобається, коли люди самі інтерпретують нашу творчість, кожен по-своєму, тому я не хотів би тут сильно розповідати, за яких умов, для кого, не для кого, а за яких умов, і про що саме я думав. Люблю лишати цей простір вільним для слухачів.
1: Он як викрутився. Я так люблю питати, про що ж ви думали? Кому ж ви цю пісню писали? А ти так одразу дав простір всім. Скажи ще кілька слів, що зараз відбувається з твоєю творчістю, з творчістю гурту гуртом? Чи пишете ви пісні, чи випускаєте нові матеріали?
2: Можливо, якісь концерти наближаються, куди люди зможуть прийти послухати, побачити, взяти автограф?
0: Так, звісно, насправді гуртом, на жаль, не стала для нас основною діяльністю, і ще не стала, і зараз вся ця ситуація, звісно, ускладнена, але, тим не менш, ми продовжуємо писати нові пісні, презентуємо їх, за всім цим можна слідкувати на наших сторінках, в Instagram, TikTok, YouTube, і зараз це відбувається рідко, але дуже радо можу повідомити, що зараз ми працюємо над новим матеріалом і вже ближчим часом світ побачить декілька синглів і міні-альбом. Як у нас за традицією, завжди ми працюємо міні-альбомами. Я думаю, це на початок наступного року, а декілька нових пісень вже можна буде почути цього року. І цим я дуже радію.
1: Ой, клас.
2: Я сподіваюся, що Терен FM стане одним із першими, хто презентує цю творчість людям.
0: Обов'язково, я вам все надішлю.
1: Ой, супер. Ну, зараз ми от прям перейдемо до прослуховування пісні. Маєш ще нагоду от сказати кілька слів перед цим, налаштувати нашу аудиторію на прослуховування пісні «Вільна, повернись».
0: З радістю зроблю це. «Вільна, повернись» писалась в, як завжди, часи великих переживань, і тим не менш вона була написана для того, щоб надавати людині підтримку, точніше, не надавати людині підтримку, а допомогти їй знайти ці стовпи всередині себе, які допоможуть пережити любі негаразди. Я думаю, що це зараз як ніколи
2: це
0: потрібно.
2: Це саме те, що зараз
0: слухачам
2: потрібно. Так.
0: Тому з такою думкою впевнено можна слухати цю пісню.
1: Дякуємо тобі, друзі. Ну що ж, ми максимально налаштувались. Далі в етері Terran FM гурт гуртом з піснею «Вільна, повернись».

0: Особисто мені дуже і дуже зайшло. Я думаю, що ця пісня займає достойне місце в ротації нашої радіостанції наряду з деякими іншими піснями.
1: Клас! Дякуємо вам, наші неймовірні слухачі, слухачки, які порадили нам послухати в етері Юру Самовілова.
0: Ну, давай так. В першу чергу слухачки. Це ж слухачка нам писала.
1: Вітання переказуємо.
0: Вітання, та, і нагадуємо усім і кожному, що ваші бажання
1: для нас закон.
0: Ну, давай. Бо зараз починається, знаєш, закони для того, аби їх порушувати. Ваші бажання для нас багато важать, і нам дійсно цікаво, яку саме музику ви б хотіли почути. Можливо, навіть поспілкуватися з кимось із виконавців. Ну і, звичайно ж, цікаво, чим живе, чим дихає наш слухач.
1: Так.
0: Тож, 097-610-1020, номер телефону студії. Пишіть нам, друзі!
1: Так, надсилайте своїх улюблених виконавців. Ми з Андрієм їх з радістю поставимо в етері ТРНФМ. З радістю даємо майданчик всім, хто вартий бути почутим. Що ж, друзі, залишайтесь на ТРНФМ. Ми до вас повернемось вже за декілька хітів.
2: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. За традицією з Іринкою саме в цей час думаємо, чим взагалі займаються люди і що, як це можливо, як це відбувається, на чому зараз заробляють. І, до речі, у нас сьогодні дуже унікальний день. Дивись, страву нам прислали слухачі,
3: так.
2: Пісню нам прислала слухачка,
3: так.
2: Професію нам теж прислали.
3: Так.
2: Не знаю, слухач-слухачка, але сказали, що, напевно, дуже цікава робота. Не знаю, не дивився, мені не показували її, тому буду пробувати сьогодні відгадати. Є в мене підозра, що я впораюсь нарешті з цим завданням, бо ще ні разу не потрапив.
3: Ой, я не знаю, Андрію. Там така професія, що навіть я б таке не вигадала, якщо чесно.
2: Ну, я теж, знаєш, часу дарма не гаяв, досліджував, які є професії, чим люди займаються, які дивні є професії, і є, знаєш, дуже дивні. Якщо нам слухачі більше не будуть нічого присилати, я тобі на завтра приготую таку роботку. Руки в мозоляках будуть.
3: Ого, оце погрози.
2: Це пропозиція, Не треба сприймати це як погрози. Так, то що, ти приготувала, можливо, якісь підказки мені?
3: Я тобі приготувала. Ти готовий?
2: Я дуже готовий.
3: Ця людина працює з тим, чого не можна побачити, але неможливо не помітити.
2: Та ну як так? Ну,
3: ти просив підказку.
2: Мене життя до такого не готувало. Так, а ну ще раз.
3: Ця людина працює з тим,
2: що можна,
3: що не можна побачити, але неможливо не помітити.
2: Що не можна побачити, але неможливо не помітити. Так це ж цей психотерапевт у Зумера. Ну, людина, яка з настроєм Зумерів працює.
3: Ох, ти що? Це таке. Ти ж знаєш, що таке Зумери.
2: Я знаю, що таке Зумери.
3: Тобі добре відомо, хто це. Ні.
2: Ні? Чекай,
3: давай ще раз.
2: Настрій Зумера побачити не можна, але ти
3: неможливо не помітити.
2: Завжди його помічаєш. Щось тут не то. Хтось сьогодні встав не з тої ноги.
3: Так.
2: Хтось не виспався.
3: Так,
2: в кого
3: так.
2: Сьогодні детокс?
3: Детокс, ага, скажи йому, детокс тебе від соцмереж, і тебе Зумер просто розірве.
2: О, бачиш, це те, про що я казав. Я не вгадав, ні, це
3: ні.
2: Не психотерапевт.
3: Ні. Ні, давай ще одна спроба.
2: Давай.
3: Ця професія потребує дуже хорошої пам'яті, але запам'ятовувати тексти їй не потрібно, цій людині, яка працює у цій професії.
2: Слухай, та це кілер. Типу, треба ж мати дуже класну пам'ять для того, аби запам'ятати, як виглядає жертва, якісь там особливі прикмети.
3: Ні.
2: Я дивився Леон Кіллер.
3: Ні.
2: Я його кілька разів дивився.
3: Ой, треба подивитися. Ти знаєш, я давно не дивилась. Треба переглянути. Але ні. Тут не йдеться про кілера. Давай так, робота набагато цікавіша, ніж когось.
2: Цікавіша?
3: Так.
2: Потребує пам'яті,
3: ця
2: але
3: професія
2: не
3: потребує
2: треба
3: дуже хорошої пам'яті, але запам'ятовувати тексти людині, яка в цій професії працює, не потрібно.
2: Може, колектор якийсь?
3: Ні.
2: Там теж не треба запам'ятовувати тексти, просто суми. Суми головне пам'ятати. Ні?
3: Ні. Давай ще.
2: Давай.
3: Ця робота починається, коли людина сідає працювати, і от вона, знаєш, ти готуєшся до етеру, і ти такий, так, і от ти починаєш з якогось, так, от з думки. То ця людина, яка працює в цій професії, вона починає не з думки, що це, а з питання, на що це має бути схоже.
2: На що це має бути схоже? То це гример на якійсь студії.
3: Близько.
2: Близько. Там треба переробити актора на моркву.
3: Оце дуже близько, але ні.
2: Окей, це не гример, це дизайнер спецефектів.
3: Ні.
2: Окей, це не гример, не дизайнер спецефектів, художник.
3: Ні, але це все дуже близько. Ну, я би сказала, що це такі метафори. Метафори до конкретної професії, про яку ми говоримо.
2: Ну, знаєш, такої точки зору подивитися, то і звичайний прибиральник теж художник.
3: Ну, якщо так можна сказати.
2: Ну, якщо дуже так далеко, здалеку дивитися.
3: Ну, це вже така... Така остання підказка.
2: Не муч мене.
3: Тут або пан, або пропав. Ця людина професійно створює те, що ми з тобою відчуваємо язиком. І тут запала ось ця пауза.
2: Ну що, ну, Володька, мій сусід з третього поверху. Ну, він там час від часу, в нього є апарат такий класний, там, з мідними трубами, з колбочками.
3: Long story short, під час ковіду мій батько виміняв старий комп'ютер на отакий апарат. От просто, знаєш, тому що було, ну, настільки нудно, з дому виходити не можна було.
2: Це розробник алкогольних напоїв нових?
3: Ні, це флейворист.
2: Хто?
3: Людина, яка створює смаки.
2: Що? Хто? Що?
3: Спеціаліст, який розробляє та відтворює смаки для продуктів. Він
2: це
3: може...
2: типу оці добавки смакові?
3: Ну, от не стільки добавки смакові, як от, наприклад, ти жуєш жуйку зі смаком лохини, і оцей смак, який ти відчуваєш, оце створює флейворист. Це по суті хімік, який працює не тільки з речовинами, скільки з людським сприйняттям того, от що людина відчуває, коли про що вона думає, які асоціації в неї виникають, коли вона відчуває той чи інший смак. І от, наприклад, якщо
2: чекай, я правильно розумію, є от прям вакансія така от.
3: Ну, звісно.
2: Звісно,
3: це прямо професія.
2: Це та людина, я натикався кілька разів в інтернеті на це. Тобто, там, якщо на лимон капнути меду, то в нього буде смак, там, смак пива, там, чи щось таке.
3: Ну, щось таке.
2: Власне, це професія?
3: Флейворист підбирає комбінацію ароматичних речовин, екстрактів та інших компонентів, щоб отримати конкретний смак, який ти, наприклад, назвеш там полуницею. Тобто, якщо ти п'єш полуничний напій, це ж не означає, що там є полуниця.
2: Ну, типу, так.
3: Розумієш?
2: Це настільки стало буденністю, що воно навіть не задумується.
3: Так, а є конкретна людина, яка цим займається.
2: І що, на цьому навіть можна... Ну, я думаю, на цьому дуже багато можна заробити. Це ж не аби хто не зможе. Я, до прикладу, навряд чи...
3: У США, оце прям суперсвіжі дані, за вересень 2026 року середня зарплатня флейвориста становить близько 97 тисяч доларів на рік. А для спеціалістів із понад 8 роками досвіду це від 150 тисяч доларів на рік.
2: Від.
3: А взагалі також гарна зарплатня, це так, типу, для хорошого спеціаліста, класного, з великим досвідом, 140-200 тисяч доларів на рік.
2: Ну, непогано, так як для людини, яка цілий день дегустує чіпси з крабовим, зі смаком крабів.
3: От, до речі, мені тепер здається, на будь-які продукти, які ти бачиш в магазині, можна під зовсім іншим кутом подивитися, і коли ти його куштуєш, такий, хто ж придумав цей жахливий смак?
2: Я думав, що це все роблять, ну, там, звичайні хіміки, хоча з іншої сторони. От мені цікаво, а як вони?
3: Звичайні та незвичайні.
2: Звичайні та незвичайні. Це ж вони, скільки хімії треба перепробувати на
3: світ
2: язик.
3: Світ такий дивовижний, люди займаються такими цікавими речами.
2: В них, напевно, повинно бути якесь там медичне страхування. Бо
3: я думаю.
2: Цілий
3: точно.
2: День їсти хімікати.
3: Не впевнена, що прям їсти, але.
2: Слухайте, я чесно скажу, я шокований. У мене сьогодні був такий бойовий настрій. Я думаю, що я прям, ну, от сьогодні точно повинен розгадати. І тут дав штангу. Що можу сказати? Ну, життя бентежне.
3: Завтра ти мені загадуєш.
2: Завтра, якщо ніхто не запропонує нам якусь професію, то загадуватиму я. Друзі, надсилайте нам повідомлення, пропонуйте нам професії, які ми можемо загадувати. На початку повідомлення пишіть ось така професія, або просто професія, щоб ми розуміли. Будемо намагатися робити все чесно, будемо відгадувати, гратися і знайомити паралельно вас з тими дивами, які в світі кояться. Ну, як на мене, флейворист. Боже, я сумніваюся, що я запам'ятаю навіть цю назву.
3: Я тобі нагадаю. Добре. Залишайтесь, друзі, на Терен ФМ. Почуємось за декілька хітів.
0: Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок, продовжуємо теревенити і нагадуємо про те, що все ще шириться Україною повітряна тривога, є ще БПЛА ворожі в повітряному просторі України, тож, будь ласка, не ігноруємо тривогу, перебуваємо в укриттях до оголошення сигналу відбій, сподіваємось, що скоро ми його дочекаємось.
3: В час, коли ми з Андрієм переглядаємо новинну стрічку, ви вже можете задонатити на Збройні Сили України, тому що це надважливо. І кожен ваш донат наближає українську перемогу і наближає провал Російської Федерації.
2: І вона і так вже провалилася, але треба ще остаточно, щоб
3: добити. Так, ми ж поглядаємо одним оком вже на новини і бачу, що у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла за командою «Укренерго». На правому березі столиці тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Тож, зокрема, вважайте на це, коли будете планувати свої маршрути містом. Так само зважайте на це при плануванні, в принципі, своїх справ на день.
2: Бачу, що є і така позитивна новина, як то кажуть, цю гру можна, виявляється, грати вдвох у Сасово-Рязанській області після атаки невідомих добрих БПЛА. Загорівся дата-центр Яндексу. Компанія попередила про можливі перебої в роботі сервісів в УРФ. Після пожежі дата-центр Яндексу зупинив роботу повністю.
3: Дай Бог.

0: людей, які загинули, ще 54 людини травмовані, зокрема, семеро дітей. У Прилуках вчора, сьогодні і завтра оголосили днями жалоби за загиблими.
1: Ну і у Сполучених Штатах, нагадаю, це вчора був обстріл, під час якого дуже багато жертв є, і серед них діти. І на фоні цього Сенат Сполучених Штатів звернувся до президента Трампа, чи саме на цей подарунок очікував диктатор Путін на день, на свій день народження. Ну і під час прес-конференції сенати, давайте спочатку з сенатом, тиснуть на Трампа, щоб він підписав нарешті пекельні санкції проти Росії, які він обіцяв ввести ще, які прийняли, і він їх підписав ще місяць тому, але поки що не задіяв. Чогось чекає, чогось вичікує. На щось, ну, я не розумію, чому так, але можливо, щось він знає, в чому я трішечки починаю сумніватися. Буквально вчора під час інтерв'ю, прес-конференції, журналісти запитали у безпосередньо у Трампа, що день народження Путіна, чи ви будете дзвонити, чи будете його вітати з цим, на що він відповів: у мене сьогодні запланований дзвінок. Тобто він вчора відповів, що дзвінок запланований на завтра, типу на сьогодні. У Путіна день народження, я впевнений, що ви також його відсвяткуєте. Ну,
0: це Трамп сказав, що...
1: Це пряма мова. От бувають у нього часом якісь такі моменти просвітлення, але дуже рідким часом.
0: Так, ну, до речі, ти сказав про цей дзвінок, а я згадала, що насправді то дзвінок планувався з приводу спалаху, ймовірного спалаху чуми, і Трамп заявляв про те, що я подзвоню до Путіна, я про це поговорю. Так виявляється, ну, це привід просто був, виявляється, він його хотів з ним народження вітати. А про чому це так? Між словом згадати.
1: Ну, я не говорю про те, що пан Дональд теж дуже сильно, в нього зараз чорна полоса в житті, він дуже сильно розчарувався через те, що напевне не отримає Нобелівську премію миру.
0: О, ні!
1: Вже
0: як
1: другий
0: так?
1: рік поспіль. Ой, виникає питання просто, чому?
0: Дійсно,
1: ну чому так?
0: Як так? Ну не знаю, треба журі в Нобелівської премії змінити, бо я не знаю, як вони можуть не помічати таких потуг Трампа до миру. Друзі, це іронія. Ми з Андрієм іронізуємо, жартуємо, щоб не плакати, ми сміялись, як могли.
1: Ну, бо дуже важко це все стягувати, особливо, коли розумієш, що лідери потужних країн всерйоз заявляють от такі речі. В той час, коли в Україні стільки жертв просто через те, що в якогось закомплексованого диктатора день народження, треба було вбити стільки людей, стільки дітей, стільки покалічити. Ну, я...
0: Знаєш, єдине, що мене вчора трохи, ну, я б, напевно, навіть сказала, потішило те, що з'явилась новина, що керівники всіх країн НАТО, всіх військових сил, усіх країн НАТО вчора приїхали до Києва вперше за 8 років і зустрілися з головнокомандувачем українських збройних сил Драпатим. Ну, якби особливих деталей цієї зустрічі немає, але для мене, ну так, я на свій хлопський розум аналізую, наскільки мені вистачає для цього якихось аналітичних вмінь, це, зокрема, дуже великий дипломатичний рух такий був, показник того, що... Це про, ну, як я це бачу ззовні, так? Це про спробу планування зусиль разом. Спробу координації зусиль разом. Те, що може бачити зовнішній ворог, зокрема, це те, що світ рахується з Україною, світ бере до уваги український досвід, світ спирається на український досвід, і те, що вони всі приїхали до України, може говорити про те, що НАТО збирається свої сили координувати разом з українськими силами, що могло б стати, зокрема, дуже великим показником для Путіна.
1: Ну, напевно, це результати оцієї якраз зустрічі. Німеччина профінансує для України десятки тисяч дронів-перехоплювачів, виробництво яких розгортає Quantum System разом з українським партнером. Йдеться, зокрема, про швидкісні перехоплювачі, створені для боротьби з реактивними ударними БПЛА, новою загрозою, як Росія дедалі активніше застосовує проти українських міст. Перші 1000 систем з нового пакета планують передати вже у 2026 року. Тобто, ну, от тут вже, ось.
0: Так, ну і дивись, побачила ще одну цікаву статтю. Bloomberg її публікували. Пишуть, що Путін рекордно збільшив витрати на війну після провалу переговорів із Трампом на Алясці. Отже, журналісти дослідили всі джерела, до яких їм вдалося дотягнутися, і пишуть про те, що от до кінця 2026 року оборонні витрати Росії наблизяться до 17 трильйонів рублів. Це близько 200 мільярдів доларів. І це приблизно на 40% перевищує первинний урядовий план. Після серпневої зустрічі в 25-му році з Трампом російський диктатор сподівався на досягнення домовленостей. Однак вже в січні Москва остаточно розчарувалася в американському посередництві та збільшила авансування російського військово-промислового комплексу. Через це прогнозований дефіцит російського бюджету підскочив з 3,8 до понад 7 трильйонів рублів. Згідно з новими бюджетними планами, фінансування війни на рівні близько 17 трильйонів рублів закладається щонайменше до 2029 року. Хоча аналітики зазначають, ці цифри занижують реальну вартість тривалої війни на виснаження.
1: Ну, я не впевнений, що це якось пов'язано з невдалими чи вдалими переговорами на Алясці.
0: Та це буквально про це.
1: Мені здається, що Путін би і так
0: ну, збільшив. Він, знову ж таки, він розраховував на те, що з Трампом вдасться досягнути домовленостей, і ця війна закінчиться, тому що як би вони цього не хотіли, як би вони цього не приховували, але ну, факти є такими, що у російський бюджет тріщить по швах. Навіть з тих мізерних даних, які можна було зібрати, це вже відомо. Те, що він так сильно підняв витрати на цю війну, збільшує цей дефіцит ще більше.
1: Я думаю, нічого страшного. Лапті потерплять, вони знайдуть ще пару мільярдів.
0: Побачимо.
1: Кінець кінцем Путін може розкуркулити своє найближче оточення, і там фінансів ще вистачає.
0: Але Росії стає боляче, стає нестерпно боляче, і цього теж неможливо заперечувати. Так, я не кажу про те, що війна закінчиться завтра, тому що у Росії немає грошей, ні. Але вже з початку повномасштабного вторгнення я слухала теж багато аналітики, як і всі, і багато хто говорив про те, що ну одразу це було відомо, зрозуміло, що це буде війна на виснаження. І от новини про те, що в російському бюджеті все не так солодко і йде до провалу, розгрому. До речі, я нещодавно буквально ми з тобою обговорювали про те, що керівник ЦРУ американського приїжджав до Москви і казав, ну, типу, у нас є дані, ми знаємо точно, що ви програєте, дивіться, от ми вам показуємо, і вас буквально чекає сценарій Радянського Союзу, в якого, зокрема, не витримала економіка.
1: Так, але ж треба не забувати, що не тільки Штатами єдиними Путін ж намагається, ну, і Росія в цілому намагається вплинути і на інші країни, зокрема в Європі, не далі, ніж коли вчора Марі Ле Пен, головна кандидатка на посаду президента Франції, яка відверто відстоює інтереси Росії, намагається маніпулювати думками французів, французького виборця, французького електорату тим, що якщо Україна вступить в ЄС, Франція буде перша, хто постраждає через агросектор. Боже. Щось воно застрягло в мене вроді. Я до того, що і це те, що от найсвіжіше, а ще скільки країн теж до влади наближаються, дуже сильно наближаються, відверто проросійські сили, які зроблять все, що завгодно, аби і затримати підтримку України, і затримати фінансування підтримки України. Тому, я думаю, основна ставка Росії йде саме на те, що Європа перестане допомагати. Хоча, з іншої сторони, якщо згадати 2022 рік, перші місяці,
0: І тут ми повертаємось до новини про те, що очільники Збройних сил країн НАТО всі відвідали Київ. Плюс ми знаємо про те, що Росія веде, зокрема, і гібридну війну. І от такого ж типу маніпуляції, це частина гібридної війни. Тобто тут дуже важливо не що політики говорять, а які
1: діють.
0: Тому, я думаю...
1: Сподіваюся, що дії їхні набагато прекрасніші за слова, принаймні в контексті для України.
0: Так, от на цьому і зійдемося з тобою і з нашими слухачами. Друзі, якщо новини вас подекуди хитають дуже сильно, викликають бурхливі емоції, варто відкласти телефон з новинною стрічкою, видихнути, гучніше включити Терен ФМ, адже тут ми слухаємо завжди тільки гарну українську музику.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

Були. Були деньки. Були.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. 10:39. На студійному годиннику все ще шириться повітряна тривога Україною. Будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій, якщо ви нас слухаєте в тому регіоні, де вона оголошена. Пам'ятаємо, що з такими речами не жартують і краще подбати про свою безпеку. Ми тим часом звернемося до... Ну, на мій погляд, позитивних новин. І новина, яку я, можливо, вона вже і не така новина, але побачив я її саме сьогодні і дуже захотілося поділитися зі всіма і з тобою,
0: так,
2: Ірочка, в першу чергу.
0: Колись
2: ми на ранковому шоу розмовляли про всяких диваків, дива і винаходи, і згадували про одного італійця Джорджо Роза, який... за пів кілометра від вод італійських, в нейтральних водах в Адріатичному морі,
0: угу,
2: побудував власний острів і оголосив себе, оголосився Республіку Роза.
0: Було таке.
2: І, типу, оголосив себе президентом, випустив свої гроші, відкрив бар там, сувенірну крамницю, марки навіть робив, філателісти, угу, тоді просто сходили з розуму. Це було наприкінці 60-х років. І італійська влада тоді дуже оскаженіла, і військовим методом просто всіх заарештували, острів потопили, і на тому закінчилося існування тої республіки. Там навіть своя грошова одиниця була. І здавалось би, ось вам яскравий приклад того, як самоуправство може бути. Але є приклад того, чому... Ну, я вважаю, що це є прикладом справжньої американської мрії, ну, типу, що там настільки велика свобода, що можливо абсолютно усе. Тепер, друзі, до суті. Американське селище Монові у штаті Небраска стало одним із найнеординарніших прикладів того, як населений пункт може буквально продовжувати існувати майже без населення. У цьому я не знаю, містечко, що це навіть не хутір. Там живе лише одна людина, Елсі Ейлер, яка одночасно є мешканкою, мером, єдиним виборцем та ще й власницею єдиного закладу у цьому населеному пункті.
0: Цікаво, як розвивається її бізнес.
2: До 2000 року там залишалося лише двоє мешканців, Елсі та її чоловік, але у 2004-му, на жаль, чоловік її помер, і відтоді Елсі стала з 2004 року по сьогоднішній день, Елсі стала єдиною постійною жителькою Монові. Попри це, населений пункт не зник з карти. Це не якийсь там Silent Hill. Вона продовжує виконувати адміністративні формальності, необхідні для існування громади, і регулярно переобирає сама себе мером, оскільки, ну, вона ж є виборець, а інших просто немає. Елсі сама нараховує і оплачує місцеві податки з себе ж відповідно. І ці кошти, зокрема, використовуються для оплати роботи 4 вуличних ліхтарів у населеному пункті. Крім того, вона оформлює дозволи, необхідні для роботи Манові таверн місцевого закладу, яким сама ж і керує, ну, бо там ж більше немає нікого. До таверни заходять мешканці сусідніх містечок і водії, які проїжджають трасою. Тож, хоча офіційно населення складається лише з однієї людини, повністю безлюдним селище, звичайно ж, назвати не можна. І сюди регулярно приїжджають відвідувачі, а сама Елсі підтримує його адміністративне життя.
0: Я от
2: чи слухаю. Чи це не втілення справжньої свободи і демократії?
0: А я от слухаю тебе і думаю. В мене подекуди, знаєш, таке виникає неефірне питання, щоб що? Типу, я не розумію, для чого їй так багато цих маніпуляцій, якщо, ну, там, типу, платити, нараховувати податки самій собі, там, ну, і так далі, і так далі. якщо можна просто приєднатися там до сусіднього містечка або піти жити до іншої громади, ну так, ти вже не будеш мересою цілою.
2: Ну, така але... амбіції, а ну, самореалізація. Хіба? А ну, ти хіба? Ще ж не забуваєш, що це Сполучені Штати, в них прецедентне право. Там кожне місто, кожне містечко, кожне село може просто ну, там, випускати свої закони, які будуть діяти виключно в межах цього населеного пункту. Ну, влада. Влада.
0: Ну, дуже цікаво. Ми з тобою, здається, вчора говорили про те, що це, напевно, та людська природа. От коли в людини з'являється влада, людина починає змінюватися, скажімо так. І чим більше ця влада стає, тим більші зміни у людській природі відбуваються.
2: Ти знаєш, я думаю, тут саме в даному випадку тут справа не у владі. Якщо взяти того італійця, про якого я згадував на початку, то його просто дістало, ну, в якийсь момент він був інженером і успішним інженером, і він в своєму житті часто стикався з бюрократією, яка його дуже сильно не влаштовувала. І він
0: треба
2: вважав,
0: було дію зробити, в чому проблема?
2: Ну, та. То він тут 60-ті роки, тоді ще не було телефон був. Ще.
0: Так винайти треба було. Чим він там займався на своєму острові?
2: Він винаходив острів.
0: Ну, якщо, не тим займався.
2: Дивись, якщо брати безпосередньо цю Елсі з Монові, я думаю, що тут виключно відповідальність. Тому що до 2000-х років в цьому містечку все ж таки жило там у 1930-х мешкало приблизно 130 людей, але з десятиліттями там молодь виїжджала, хтось, ну, звичайно, хтось і приїжджав, але в цілому вийшло так, що вона лишилася одна. І враховуючи те, що я думаю, що ну, не сталося ж так, знаєш, що вона лишилася одна і така, а я відкрию тут таверну. Ні, я думаю, таверна була, і вона нею володіла, і ну просто щоб підтримувати цю таверну, тому що це її власність. Ти знаєш, от подивися на покоління наших бабусь, от хто живе на селі, в кого є шматочок землі, можливо, їм і не треба стільки тої картоплі, кабачків. Але це шматок землі, його необхідно обробляти. І ми повинні це робити. Ну, навіть коли це в цілому, ну, від цього не залежить.
0: Ні, ти мене зараз не переконаєш, бо я оце воюю зі своєю бабусею.
2: Я не воюю, я просто постійно про це згадую, що я розумію, що вони не можуть по-іншому. Їх так виховали, їх так навчили, і вони це роблять. Я думаю, тут та сама ситуація. Вона просто... Так сталося, що вона лишилась сама, але для того, аби якось підтримувати, щоб, ну, знову ж таки, це в них же ж, ну, в Штатах є люди відповідальні, які поважають закон і дотримуються його у всьому. Так само лампочки замінити я не можу лізти, бо це ж комунальна власність.
0: О, я комунальниця.
2: А я ж можу бути керівником цієї комунальної власності, і це дуже легко зробити. Я думаю, це виключно відповідальність,
0: або,
2: а не забаганка.
0: Або, можливо, це дійсно забаганка, і вона така, господи, я так втомилась від цих всіх людей. Нарешті я залишилась сама, і я буду продовжувати залишатись сама. Так, до мене приходять відвідувачі з сусідніх містечок, я заробляю на них гроші, я маю за що жити, але це моє містечко, яким я сама керую, і ніхто мені тут не управа, no. От, чому б і ні? Я
2: можливо,
0: не
2: можливо, саме так. Є ще одна, ну, вже не новина, чесно скажу, я вже 4 дні цю новину таскаю, але все не вистачає нам часу, але бачу, що є пару хвилин, тому скажу. Сталося страшне. Цього року Октоберфест у Мюнхені, 191-й, мій улюблений, знову завершився без мене. Я знову не потрапив. Ну, я традицію, у мене є така традиція, що
0: не їздити
2: на
0: Октоберфест.
2: Що осені дуже хочу, але все одно пропускаю Октоберфести. І є, як пише Deutsche Welle, цього року виявили новий рекорд відвідуваності. Близько 7 мільйонів 400 тисяч осіб відвідали Октоберфест, до прикладу, у 2025 році на 1 мільйон людей було менше.
0: Я би краще поїхала до тієї пані в Штати і була би другою у місті, ніж пішла на Октоберфест.
2: Ну, чекай.
0: З такою кількістю людей, ти що?
2: Ні, так це, за весь фестиваль, це ж не так, що в один день на Майдані всі.
0: Ну, але я думаю, що в один день там було теж, називаємо це, дуже багато відвідувачів.
2: Та-та-та, що мене найбільше засмучує в тому, що я пропускаю, ще один рік пропустив і розумію, що... Я втрачаю це. Октоберфест, як кажуть відвідувачі, вже не той. Тому що на фестивалі пива різко зріс попит на безалкогольне пиво.
0: Я розумію, чому ти так реагуєш. Давай, не буду давати оцінки твоїм реакціям,
2: Я не те, що виступаю за алкоголь, але мені здається, от чесно хотів просто спробувати оцього мюнхенського пива з цими мюнхенськими ковбасками.
0: Так це ж не означає, що його там не було. Просто більше людей надавало перевагу безалкогольному, тому що вже вживати алкоголь не модно.
2: Не модно, не модно, не стильно, не молодежно. Mm-hmm. Ти знаєш, колись так само мені казали про Казантіп. Іде зараз Казантіп. Я через це і переймаюся за Октоберфест. Як він, бідака, без мене? Як він стягує? Мене нема, а він іде.
0: Підманула, підвела. Друзі, дякую, що ви були разом з нами. Сподіваюсь, вам вдалося відвідати Октоберфест на відміну від Андрія. Або якщо ні, то ви побалували себе пивком, сподіваюсь, безалкогольним. Тому що алкоголь вживати вже не модно.
2: А якщо вживати, то тільки відповідально.
0: Yes. Дякую, що зустрічали цей ранок разом з нами, з Іриною Ганок, Андрієм Заславським. Я забула, яке в мене прізвище. Раптом.
2: Задумалася про безалкогольне пиво. Бачиш, до чого тебе безалкогольне пиво доводить? Друзі, не прощаємося з вами, кажемо... До завтра, всім гарного, приємного робочого дня. Не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ. Ще обов'язково почуємось.
3: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревен

обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12-та година в Україні. Четвер, 8 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Південна Корея спростувала заяви України про постачання Росії пального з корейських портів в обхід санкцій. У Сеулі назвали ці твердження неперевіреними та недоречними і заявили, що офіційна статистика не підтверджує експорту дизелю, бензину чи авіапального до Росії. Про це повідомляє корейське видання Yonhap. Напередодні радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, посилаючись на розслідування The Guardian, заявив, що в липні та серпні з портів Південної Кореї до Росії перевезли понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів. У Сеулі заявили, що перевіряють ці дані. Водночас корейське МЗС уточнило, комерційний дизель та авіапальне не входять до переліку товарів, експорт яких до Росії заборонений корейським законодавством. Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, які постачають оборонну продукцію Україні. У Данській службі безпеки та розвідки вважають це ескалацією російської гібридної війни. Про це заявила аналітикиня Джозефіна Крістенс, передає Reuters. За її словами, навесні російські спецслужби переважно планували операції, а з початку літа почали активніше їх реалізовувати. Йдеться про спроби атакувати підприємства, пов'язані з виробництвом зброї та дронів для України. Данська розвідка також заявляє, що російські куратори дедалі частіше вербують через Телеграм та соцмережі непідготовлених виконавців. У посольстві Росії в Данії звинувачення відкинули. Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які виїхали з країни через війну до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників, на яких поширюється військовий обов'язок в Україні, діє додаткова умова. Вони мають підтвердити його виконання або звільнення від нього. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, пише видання LRT. Нові правила діють для заяв, поданих після 5 серпня 2026 року. Підтвердити виконання військового обов'язку можна, зокрема, штампом у паспорті про виїзд України або офіційним документом про проходження служби чи звільнення від неї. Вимога не стосується тих, хто подав заяву до 5 серпня, а також українців, які вже мають тимчасовий захист у Литві. Наразі такі дозволи на проживання мають понад 52 тисячі українців. Угорщина розблокувала для України переговори ще за двома кластерами вступу до Євросоюзу. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Рішення ухвалили на рівні представників країн ЄС 7 жовтня. Про це повідомили в українському МЗС. Україна та Угорщина пов'язували це питання з правами угорської національної меншини. Київ зареєстрував законопроєкт про освітні права національних спільнот, який уже підтримав профільний парламентський комітет. Водночас у МЗС очікують, що ще два переговорні кластери вдасться відкрити до кінця року. Американські сенатори від обох партій закликали адміністрацію Дональда Трампа швидше посилити санкції проти Росії. Вони вимагають перекрити фінансові канали, через які Москва продовжує заробляти на війні проти України. Про це повідомляє Associated Press. Сенатори Джин Шагін і Роджер Вікер закликали насамперед посилити тиск на російський тіньовий флот, який перевозить нафту в обхід санкцій. Також вони пропонують обмежити роботу банків і компаній у третіх країнах, через які Росія обходить санкції, та зупинити постачання технологій для її військової промисловості. Більшість положень нового закону про санкції проти Росії набувають чинності 18 жовтня. США, Google та Meta інвестують 1,8 мільярда доларів у великий проєкт, який має допомогти штучному інтелекту краще розуміти, як працюють клітини людини. Про це пише видання Reuters. Дослідники збиратимуть величезну кількість даних про те, як клітини реагують на різні зміни. Потім ці дані використають для навчання Xi. Учені сподіваються, що він зможе прогнозувати реакцію клітин і допомагати швидше знаходити нові ліки. Перший великий набір даних планують створити приблизно за рік, а робочі моделі Xi протягом 5 років.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде дуже тепло, як для жовтня. По всій країні без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура становитиме плюс 6, плюс 12, а вдень повітря прогріється до плюс 18, плюс 24. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, а в Карпатах можливі сильніші пориви. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У Києві сьогодні сухо і тепло, вночі близько плюс 10, вдень плюс 21, плюс 23. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток ТРНФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску розповім про найшвидший спорт у світі та досягнення українських тенісисток та дзюдоїсток. Біля мікрофону для вас працює Ірина Ганах. Українська дзюдоїстка Анна Казакова дебютує на чемпіонаті світу в Баку. 22-річна спортсменка – єдина представниця України серед жінок на цій світовій першості. Вона виступатиме у ваговій категорії до 78 кілограмів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Цього року Казакова вже здобула срібло на турнірі в Любляні, двічі була п'ятою на European Open, а також виграла перший в історії чемпіонат Європи з неваза – боротьби в партері. Свій дебютний чемпіонат світу вона називає можливістю отримати досвід і показати гідну боротьбу. Першою суперницею українки стане представниця Індії. Поєдинки у ваговій категорії до 78 кілограмів відбудуться у п'ятницю, 9 жовтня. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. У 1/8 фіналу українка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2-6-3. Матч тривав трохи більше півтори години. Для Світоліної це вже четвертий чвертьфінал у Пекіні в кар'єрі та п'ятий турнір WTA 1000 цього року, на якому вона дійшла щонайменше до цієї стадії. У чвертьфіналі українка зіграє з китаянкою Чен Ціньвень. Ще дві українки також успішно виступили в Пекіні. Дар'я Снігур уперше в кар'єрі дійшла до 1/8 фіналу, але там поступилась п'ятій ракетці світу Мірі Андрієвій 2-6-2-6. Даяна Ястремська вибула у третьому колі, програвши австрійці Сіньї Краус 1-6-4-6. Олександра Олійникова припинила виступати в турнірі WTA 125 у китайському Суцзжоу. У другому колі українка поступилась нейтральній Альоні Фалей, відмовившись від продовження матчу через проблеми із здоров'ям. Про це повідомляє Суспільне спорт. Олійникова програла перший сет на тайбрейку 6-8, а в другому поступилась 0-4. Після консультації з лікарем українка вирішила не продовжувати гру. На турнірі залишається Катерина Завадська. У другому колі вона перемогла Дар'ю Хомутянську 6-4-6-4 і вийшла до чвертьфіналу. Наступна суперниця Завадської – мексиканка Рената Сарасуа. 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр зіграє на юніорському підсумковому турнірі аналозі WTA Finals. До змагань у Китаї запрошують лише 8 найкращих юніорок з сезону. Турнір відбудеться 21-25 жовтня у Чэнду. Про це повідомляє видання BTU. Для Скляр це найкращий сезон у юніорській кар'єрі. Цього року вона виграла 2 міжнародні турніри, дійшла до півфіналу Вімблдону серед юніорок та 3-го кола US Open. Переможниця Junior Finals отримає до 1000 рейтингових очок і грант до 23 тисяч доларів на виступи у професійному тенісі. Скляр стане третьою українкою в історії цього турніру. У 2017 році його виграла Марта Костюк, а у 2019-му Дар'я Снігур дійшла до фіналу. Перехід колишнього захисника Реала Дані Карвахаля до Хетафе зірвався через фінансові правила Ла Ліги. 34-річний футболіст уже пройшов медогляд, але клуби не змогли погодити його зарплату. За даними іспанських ЗМІ, Хетафе хотів платити Карвахалю 400 тисяч євро на рік, але Ла Ліга вважає таке зниження нереалістичним після його зарплати в Реалі – близько 10 мільйонів євро. Карвахаль залишив мадридський клуб після 13 сезонів. За цей час він зіграв 450 матчів і виграв 27 трофеїв, зокрема 6 ліг чемпіонів. Тепер футболіст залишається без клубу. Жінки регулярно перемагають чоловіків у перегонах Top Fuel – одному з найшвидших видів автоспорту у світі. За останні 9 чемпіонатів Європи жінки здобували титул 7 разів, пише BBC Sport. Автомобілі Top Fuel долають дистанцію 305 метрів приблизно за 4 секунди, розганяючись до 480 кілометрів на годину. Після фінішу для зупинки машини використовують парашути, адже звичайних гальм недостатньо. Цьогорічною чемпіонкою Європи стала шведка Сюзанна Калін. Вона виграла титул вдруге поспіль. Дослідники пояснюють успіх жінок у цій дисципліні багаторічною традицією жіночих перемог, доступними молодіжними програмами та великою кількістю успішних жінок-гонщиць, які стали рольовими моделями. Це були всі спортивні новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Почуємось!
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. Про головні події життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Сьогодні близько 10-ї ранку під ворожою атакою опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів у Краматорську. За оновленими даними Донецької ОВА загинуло 33 людини, ще 18 отримали поранення. Відповідно до розпорядження очільника Донецької ОВА, відсьогодні у Краматорську та Слов'янську повністю зупинять роботу громадського транспорту. У Києві та області від ранку тривають екстрені відключення електроенергії. Зокрема, без світла можуть залишатися споживачі у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах. Через зниження напруги в електромережі виникли проблеми з роботою окремих водопровідних об'єктів столиці. «Київводоканал» повідомляє про зниження тиску води у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Аварійні відключення світла наразі діють також на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині і Харківщині. Представники 54 країн-членів ООН у Римі звернулися до керівництва продовольчої та сільськогосподарської організації ООН із закликом підтримати міжнародні зусилля для відновлення свободи судноплавства у Чорному морі, а також терміново вжити заходів для захисту глобальної продовольчої безпеки. Чорноморський регіон забезпечує близько 30% світового попиту на пшеницю. Через загострення ситуації зростають вартість страхування і перевезень, а також коливаються ціни на продовольство. За наведеними у документі даними, світові ціни на пшеницю зараз на 27% вище, ніж торік. Найбільше подорожчання зерна може позначитися на країнах із низькими доходами та великих імпортерах продовольства – в Північній Африці, на Близькому Сході та в окремих країнах Азії. Рада Європейського Союзу продовжила ще на рік персональні санкції проти осіб та організацій, яких ЄС пов'язує з дестабілізаційними діями Росії за кордоном. Обмеження діятимуть до жовтня 2027 року. У ЄС зазначають, що рішення ухвалили через триваючу та зростаючу гібридну діяльність Росії, зокрема інформаційні маніпуляції та втручання, які спрямовані проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів. Наразі під дію санкційного режиму підпадають 80 фізичних та 20 юридичних осіб. Шведська академія оголосила лауреатку Нобелівської премії з літератури. Цьогоріч нагороду отримала 76-річна канадська письменниця Енн Карсон. Премію їй присудили за сміливий і новаторський доробок, що в грайливому діалозі із класичною традицією створив нові форми для сучасної літератури. Енн Карсон – поетеса, есеїстка, перекладачка, професорка класичної літератури та літературна критикиня. Її творчість значною мірою зосереджена на поєднанні класичної літератури, мовознавства та пошуку нових сенсів у словах. Нова пошта почала зазначати у застосунку окремий статус для відправлень, які були знищені внаслідок російської атаки. На нове формулювання звернули увагу користувачі Трецу. Раніше відправлення могло тривалий час залишатися у системі на одному з етапів доставки. У трекінгу могло бути зазначено, що посилка перебуває у депо. Відтепер логістична компанія в деталях та маршруті таких відправлень додає окрему позначку «Знищено внаслідок ворожої атаки». Харків'янка Олександра Воскобойник запустила авторські парфумерні екскурсії, які розповідають історію міста через аромати. Про це повідомляє Суспільне Харків. Авторка створила три маршрути, присвячені 19-му, 20-му та 21-му століттям. Під час прогулянок учасники дізнаються про історію харківської парфумерії від перших аптек до одеколонів Наполеона та діяльності місцевої парфумерно-косметичної фабрики і сучасних виробників. представників. Для екскурсії Олександра також шукає вінтажні парфуми, які свого часу виготовлялись у Харкові. Усі маршрути проходять просто неба поблизу укриттів та з дотриманням правил безпеки. Частину коштів від екскурсій організаторка, яка має сама сертифікат бойового медика, передає на потреби 116-ї окремої механізованої бригади та фронтових медиків.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 9 жовтня, в Україні атмосферний фронт принесе першу хвилю похолодання із заходу та півночі. На всій території синоптики прогнозують дощі та поривчастий вітер. Дощі пройдуть у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, на решті території, поки отримається суха погода. Вночі та вранці на півдні та південному сході місцями можливі тумани. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 14, вдень у західних і північних областях до плюс 19, у центральних областях на півдні та сході буде трошки тепліше до плюс 24. У Києві та області завтра очікується похолодання, буде хмарна погода, дощі та посилення вітру. Температура повітря вночі буде до плюс від 8 до плюс 11 градусів, вдень до плюс 18 з позначкою плюс. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов, потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом утримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Треба прокидатись.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

серед речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: FM.
1: High-tech news. High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-tech news. Перевіряємо Wi-Fi і розпочинаємо. Новийший агент Meta Muse може збирати та систематизувати інформацію не лише про свого користувача, а й про людей, які його оточують. Дослідники виявили, що система створює окремі сторінки про людей із життя користувача та регулярно їх оновлює. При цьому самі ці люди можуть взагалі не користуватися Muse. Про це повідомляє Gizmodo.com. Згідно з опублікованими системними інструкціями, такі профілі можуть містити ім'я людини, характер її зв'язку з користувачем, важливі дати та інформацію про поточні справи. Наприклад, Muse може зберігати відомості про майбутній переїзд, фінансові цілі, день народження чи річницю. Система періодично перевіряє ці дані та доповнює їх новою інформацією. Проблема полягає в тому, що разом із даними користувача Muse може отримувати інформацію про третіх осіб, які не давали згоди на її обробку. Якщо ШИІ отримує доступ до електронної пошти або повідомлень, він може аналізувати імена, номери телефонів, особисті розмови та інші деталі, які містяться в листуванні. Експерти з приватності вважають це одним із найбільших проблемних аспектів нового ШИІ-агента. Мета зі свого боку заявляє, що Muse створений із використанням окремої захищеної віртуальної машини. Компанія стверджує, що користувач сам визначає, до яких сервісів отримає доступ агент, а перед чутливими діями, наприклад, надсиланням листа чи покупкою, Muse має запитувати дозвіл. Мета також заявляє, що дані та розмови Muse не передаються її рекламним системам. Втім, навколо Muse вже виникли серйозні питання щодо приватності. Раніше повідомлялося про випадки, коли агент розкривав стороннім особисту інформацію користувачів, зокрема домашню адресу. Тому ситуація показує головну проблему персональних ШИІ-агентів. Чим більше інформації вони знають про людину та її оточення, тим кориснішим можуть бути їхні рекомендації, але водночас зростають ризики витоку та неправомірного використання даних. Samsung повідомила про масштаб своєї мобільної екосистеми. Смартфонами Galaxy користуються близько 1,2 мільярда людей у всьому світі. Про це компанія розповіла у відео, опублікованому японським підрозділом Samsung. Така цифра означає, що пристрої Galaxy мають величезну глобальну аудиторію. Про це повідомляє sammobile.com. Однією з головних причин успіху Samsung називає широкий вибір смартфонів. Компанія випускає моделі практично в усіх цінових категоріях – від доступних Galaxy A приблизно за $150 США до дорогих складених смартфонів, вартість яких у деяких конфігураціях може сягати $2400. Це дозволяє бренду охоплювати значно ширшу аудиторію, ніж виробникам, які зосереджені переважно на преміальному сегменті. За 17 років Samsung перетворила Galaxy на велику екосистему. Перший Android-смартфон у компанії Galaxy GTI 7500 вийшов у 2009 році, а вже у 2010-му дебютувала серія Galaxy S. Пізніше Samsung представила Galaxy Note, смартфони з вигнутими дисплеями, Galaxy Fold та інші пристрої, які вплинули на розвиток ринку. Компанія також робить ставку на програмне забезпечення та власну екосистему. Серед переваг Samsung називає швидке перенесення даних через Smart Switch, обмін файлами між різними платформами та систему безпеки Samsung Knox. Останні флагмани Galaxy також активно використовують функції штучного інтелекту Galaxy AI. Водночас цифру в 1,2 мільярди не варто автоматично трактувати як точну кількість активних смартфонів Galaxy. Samsung не оприлюднила методику підрахунку, період вимірювання або визначення активного користувача. Тому коректніше говорити про заявлену компанію аудиторію Galaxy, а не про підтверджену статистику активних пристроїв. Польське управління з питань конкуренції та захисту споживачів UOKiK висунуло звинувачення 4 компаніям із групи Google. Регулятор підозрює американського технологічного гіганта у можливому зловживанні домінуючим становищем під час переговорів із польськими видавцями щодо оплати за використання їхніх матеріалів. Йдеться про публікації, які з'являються у Google Search, Google News та Google Discover. Причиною конфлікту стали зміни польського законодавства про авторські права, ухвалені у 2024 році відповідно до європейської директиви DSM. Нові правила посилили позиції видавців і передбачають винагороду за використання їхніх статей та фрагментів матеріалів цифровими платформами. Крім того, компанії повинні надавати видавцям інформацію, необхідну для обґрунтованого визначення розміру виплат. За версією UOKiK, Google під час переговорів не надав видавцям достатньо даних для перевірки запропонованих ставок. Зокрема, компанія нібито не пояснила, як саме використовує журналістські матеріали, які доходи отримує завдяки цьому, а також які параметри застосовує під час розрахунку винагороди. На думку регулятора, це створило інформаційну нерівність і не дозволило видавцям вести переговори на рівних умовах. Звинувачення стосуються Alphabet Incorporated, Google LLC, Google Ireland Limited та Google Poland. UOKiK підозрює компанію у зловживанні домінуючим становищем, але саме володіння такою позицією не є порушенням закону. Проблемою може стати використання ринкової переваги для нав'язування партнерам несправедливих умов. Якщо порушення буде доведено, Google може отримати штраф у розмірі до 10% обороту. Google заявила, що вивчає рішення польського регулятора. За даними Reuters, компанія вже має ліцензійні угоди більш ніж із 70 польськими виданнями та називає себе єдиною платформою і структурованим підходом до виплат видавцям новин у великих масштабах. Водночас польське розслідування є окремим від справи Європейської комісії, яка перевіряє використання контенту видавців у сервісах Google на основі штучного інтелекту. Друзі, це були новини технологій. Якщо сьогодні ви не встигли оновитись, не хвилюйтесь. Завтра вже буде нова версія.
1: High-tech News.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18 в низці областей. Зараз триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. А тим часом в ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. У столиці від початку доби 8 жовтня внаслідок російських атак загинули 4 людей, ще 18 постраждали. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Оновлену інформацію повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За даними поліції, наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в Деснянському, Святошинському, Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські працюють на місцях ворожих влучань та документують наслідки воєнного злочину РФ. Сили оборони України уразили російський ретранслятор зв'язку в Чорному морі. Він забезпечував передачу сигналів у військовій мережі противника. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також 7 жовтня та в ніч на 8 українські військові завдали ударів по низці об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, поблизу Донецька уразили місце зберігання та запуску ударних безпілотників. На Донеччині під удар потрапив артилерійський склад, пункт управління та склад військового майна росіян. Ще один пункт управління уразили на Луганщині. 9 та 10 жовтня українська переговорна команда перебуватиме у США, де проведе зустріч з американською стороною. За словами президента Володимира Зеленського, він очікує від партнерів допомоги, зокрема надання додаткових засобів ППО, фінансової підтримки, а також посилення санкцій проти РФ. На українсько-румунському кордоні в Закарпатській області запрацював новий автомобільний пункт пропуску. Поки через нього можуть проїжджати легкові автомобілі до 400 машин за добу. Про це повідомило Міністерство розвитку. Для запуску пункту з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульні конструкції для прикордонного і митного контролю. Румунія зі свого боку збудувала пункт пропуску та новий великий міст через Тису. Після завершення робіт усіх пункт зможе пропускати 400 вантажівок і 50 автобусів на добу. Україна та Румунія планують виконати ці роботи протягом наступних років. Тарифи на електроенергію для українців цієї зими не зростатимуть. Кабінет міністрів вирішив залишити чинний тариф на опалювальний сезон 26-27 років. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, населення й надалі платитиме 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Без змін залишиться і вартість електроенергії для домогосподарств з електричним опаленням. Рішення ухвалили з огляду на соціально-економічну ситуацію в країні. Водночас у майбутньому планують запровадити адресну підтримку для громадян, які найбільше її потребують. У застосунку цифрових державних послуг «Дія» з'явилась нова послуга «Європротокол». Тепер водії в онлайн-режимі можуть самостійно зафіксувати обставини дорожньо-транспортної пригоди та передавати їх страховим компаніям. Перед оформленням учасники аварії мають переконатись, що немає травмованих, у ДТП лише два авто, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння та мають чинні поліси страхування і дійшли згоди щодо обставин інциденту. В інших випадках учасники аварії мають оформлювати паперовий європротокол або викликати поліцію. Створити символ української експедиції до Антарктики може кожен охочий. Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс на найкращий дизайн шеврона для полярників, які вирушать на станцію Академік Вернадський у 27-му році. Свої роботи можна надсилати до 8 листопада, переможця оголосять 20-го. Автор найкращого дизайну отримає подарунки від полярників, а його робота вирушить у подорож на інший край світу.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У п'ятницю 9 жовтня в Україні атмосферний фронт принесе першу хвилю похолодання із заходу та півночі. На всій території синоптики прогнозують дощі та поривчастий вітер. Дощі пройдуть у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Нарешті території утримається суха погода. Вночі та вранці на півдні та південному сході місцями можливі тумани. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 14 градусів, вдень у західних і північних областях до плюс 19, у центральних областях та на півдні і сході до плюс 24. У Києві та області завтра очікується похолодання, хмарна погода, дощі та посилення вітру. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 11 градусів з позначкою плюс, вдень від 16 до 18 градусів тепла. Цим я завершую інформаційний випуск. Далі – новини спорту.
0: Спортивні новини на Терен ФМ.
2: Вітаю! Сьогодні у випуску розповім про найшвидший спорт у світі та досягнення українських тенісисток та дзюдоїсток. Біля мікрофону для вас працює Ірина Ганах. Українська дзюдоїстка Анна Казакова дебютує на чемпіонаті світу в Баку. 22-річна спортсменка – єдина представниця України серед жінок на цій світовій першості. Вона виступатиме у ваговій категорії до 78 кілограмів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Цього року Казакова вже здобула срібло на турнірі в Любляні, двічі була п'ятою на European Open, а також виграла перший в історії чемпіонат Європи з неваза – боротьби в партері. Свій дебютний чемпіонат світу вона називає можливістю отримати досвід і показати гідну боротьбу. Першою суперницею українки стане представниця Індії. Поєдинки у ваговій категорії до 78 кілограмів відбудуться у п'ятницю 9 жовтня. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні. У 1/8 фіналу українка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2-6-3. Матч тривав трохи більше півтори години. Для Світоліної це вже четвертий чвертьфінал у Пекіні в кар'єрі та п'ятий турнір WTA 1000 цього року, на якому вона дійшла щонайменше до цієї стадії. У чвертьфіналі українка зіграє з китаянкою Чен Ціньвень. Ще дві українки також успішно виступили в Пекіні. Дар'я Снігур уперше в кар'єрі дійшла до 1/8 фіналу, але там поступилась п'ятій ракетці світу Мірі Андрієвій 2-6-2-6. Даяна Ястремська вибула у третьому колі, програвши австрійці Сіньї Краус 1-6-4-6. Олександра Олійникова припинила виступати в турнірі WTA 125 у китайському Суцзжоу. У другому колі українка поступилась нейтральній Альоні Фалей, відмовившись від продовження матчу через проблеми із здоров'ям. Про це повідомляє Суспільне спорт. Олійникова програла перший сет на тайбрейку 6-8, а в другому поступилась 0-4. Після консультації з лікарем українка вирішила не продовжувати гру. На турнірі залишається Катерина Завадська. У другому колі вона перемогла Дар'ю Хомутянську 6-4-6-4 і вийшла до чвертьфіналу. Наступна суперниця Завадської – мексиканка Рената Сарасуа. 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр зіграє на юніорському підсумковому турнірі аналозі WTA Finals. До змагань у Китаї запрошують лише 8 найкращих юніорок з сезону. Турнір відбудеться 21-25 жовтня у Чэнду. Про це повідомляє видання BTU. Для Скляр це найкращий сезон у юніорській кар'єрі. Цього року вона виграла 2 міжнародні турніри, дійшла до півфіналу Вімблдону серед юніорок та третього кола US Open. Переможниця Junior Finals отримає до 1000 рейтингових очок і грант до 23 тисяч доларів на виступи у професійному тенісі. Скляр стане третьою українкою в історії цього турніру. У 2017 році його виграла Марта Костюк, а у 2019-му Дар'я Снігур дійшла до фіналу. Перехід колишнього захисника Реала Дані Карвахаля до Хетафе зірвався через фінансові правила Ла Ліги. 34-річний футболіст уже пройшов медогляд, але клуби не змогли погодити його зарплату. За даними іспанських ЗМІ, Хетафе хотів платити Карвахалю 400 тисяч євро на рік, але Ла Ліга вважає таке зниження нереалістичним після його зарплати в Реалі – близько 10 мільйонів євро. Карвахаль залишив мадридський клуб після 13 сезонів. За цей час він зіграв 450 матчів і виграв 27 трофеїв, зокрема 6 Ліг чемпіонів. Тепер футболіст залишається без клубу. Жінки регулярно перемагають чоловіків у перегонах Top Fuel – одному з найшвидших видів автоспорту у світі. За останні 9 чемпіонатів Європи жінки здобували титул 7 разів, пише BBC Sport. Автомобілі Top Fuel долають дистанцію 305 метрів приблизно за 4 секунди, розганяючись до 480 кілометрів на годину. Після фінішу для зупинки машини використовують парашути, адже звичайних гальм недостатньо. Цьогорічною чемпіонкою Європи стала шведка Сюзанна Калін. Вона виграла титул вдруге поспіль. Дослідники пояснюють успіх жінок у цій дисципліні багаторічною традицією жіночих перемог, доступними молодіжними програмами та великою кількістю успішних жінок-гонщиць, які стали рольовими моделями. Це були всі спортивні новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
0: Терен ФМ.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Вітання, товариство, ви на шостому поверсі. Ми починаємо наш вечір, можна сказати так, традиційно вже, на студійному годиннику 18.20 у цій студії. Я Юна Крушинська і моя колега Катерина Колесник.
3: Ну от бачиш, мені тільки залишилось додати, що сьогодні четвер.
2: Четвер, 10 жовтня.
3: 10 жовтня, Юна?
2: Восьме
3: жовтня.
2: Ух, оце я спішу жити це життя. Отак буває, шановне товариство. Інколи, да, спішимо занадто. Але поміж цим ми все одно на шостому поверсі.
3: Причому так прикольно, ти поспішила саме на вихідний.
2: Мені просто...
3: Прям у суботу, розумієш?
2: Дуже хочеться на вихідні, насправді. Не знаю... Більше хочеться відпочити від новин чи від розуміння взагалі того, що потрібно працювати. Але ми на шостому поверсі, і в нас традиційно зараз все ж таки огляд новин. Новини столиці України ви вже послухали у 18-й, і далі були новини спорту. А зараз ми з Катєю коротенько пробіжимося міжнародними новинами, які сьогодні неслись в медіапрострої, аби ви завжди тримали руку, як то кажуть, на пульсі суспільно-політичного життя цього світу. Так, Катю?
3: Угу.
2: Ну що, побігли?
3: Так. Отже, розпочинаємо з інформації, з новини, яку сьогодні нам дало Суспільне, про те, що у Польщі завершили розслідування масованої атаки російських БПЛА, увага, в ніч на 10 вересня 2025 року. Я акцентую, тому що це, йдеться далі мова про події у вересня минулого року, коли на територію Польщі залетіли ворожі російські безпілотники. Слідству не вдалося знайти винних в інциденті за рік. Натомість з'ясувалося, що у деяких БПЛА РФ були польські сім-карти. Про це пише РФМ, медіа РФМ-24 з посиланням на окружну прокуратуру у Любліні. Військова прокуратура протягом кількох місяців, Юна, проводила розслідування, щоб встановити особу, відповідальну за атаку БПЛА. Зрештою, слідство припинили з фактом невстановлення особи злочинця. Ну і більшість матеріалів справи, зокрема обґрунтування, рішення, наразі польська сторона піддала засекреченню.
2: Ну, прокуратура також дійшла висновку, що польські військові, які почали збивати БПЛА після того, як вони порушили польський повітряний простір, відреагували неналежно та відповідно до чинних процедур. Розслідування у цьому контексті також припинили за фактом невиявлення порушень.
3: Так, слід

0: В принципі, на цьому розслідування завершилося. Щось, якийсь коментар направили до Кремля. Кремль, звісно, від коментарів відмовився. І отак завершилася історія з розслідуванням.
1: Але всі розуміють, що це були російські дрони. І от я не розумію, чому не можна звинувачення, як мінімум, країні якісь висунути.
0: Я не знаю, можливо, пояснень. Там інша система. Ну, вони попросили, Кремль від коментарів і пояснень відмовився.
1: Так, треба бігти далі. Візит української делегації до Вашингтона анонсував сьогодні її президент, і наша переговорна група відвідає США завтра. Звичайно, Україна очікує від адміністрації Трампа посилення санкційного та політичного тиску на Кремль. Зеленський також критично висловився про спроби паралельно вести розмови щодо майбутніх економічних проєктів із РФ, наголосивши на неприпустимості подвійних стандартів, які ми останнім часом бачимо в інфопросторі.
0: Ми подивимося вже за кілька днів, що українські делегації, що переговорна українська делегація привезе з Штатів, але зараз ще додатково до цієї новини хотіла якось так сказати, знаєш, ображено, коментарі ображенок. В чому сенс? В тому, що речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що Київ готовий підтримати пропозицію США і провести все-таки тристоронню зустріч на технічному або лідерському рівні вже у жовтні, тобто цього місяця. Але тим часом пан тим часом Лавров звинуватив Європу в нібито зриві попередніх домовленостей США щодо цього питання. Тобто йдуть звинувачення і Європу, яка зриває попередні домовленості РФ, незрозуміло на якому рівні і які домовленості, але вони зриваються.
1: Саме цікаве, це ж не перший раз. Ми все чекаємо тих тристоронніх перемовин, все ніяк вони не влаштуються. Тому треба бігти далі і слідкувати за медіапростором. Отже, сьогодні говоримо ще і про Нобелівський тиждень, який все ще триває. І от сьогодні було оголошено ім'я лауреата в галузі літературу. Нагороду отримала канадська авторка Енн Карсон за її сміливу та креативну роботу, яка в грайливій взаємодії з класичними традиціями створила нові форми для сучасної літератури. Якщо говорити про саму письменницю, вона народилась у 1950 році в Торонто, це Канада. І протягом своєї кар'єри поєднувала і написання поезії, і перекладацьку роботу, і викладання в університетах. І більшість її літературної діяльності була якраз зосереджена на перетині захоплення її філологією і прагненням поетично надати значення цим словам. Сама авторка вважає етимологію слів основою всього творчого її процесу. І от сьогодні вона стала Нобелівською лауреаткою, і це вже, яка по рахунку в нас четверта, правильно, сьогодні нагорода. Нагадаємо, що Нобелівський тиждень триває від понеділка 5 жовтня, і завтра ми всі дуже очікуємо на оголошення лауреатів премії миру Нобелівської. Завтра вони стануть відомі, і ми обов'язково ввечері ще про це поговоримо. Нагадаємо, що серед тих, хто претендує, є наш Кулеба. І
0: наш Кулеба звучить, я зараз уточню, бо в нас є насправді декілька Кулеб. Ти розумієш? Я просто уточнюю, чи дійсно ти розумієш і маєш на увазі того Кулебу. Також треба слухачам нашим пояснити. Є в нас Дмитро Кулеба, це колишній міністр МЗС, але мова йде про іншого, про
1: Миколу Кулебу, а не Дмитра Кулебу.
0: Так.
1: До офіційного списку претендентів на

0: Нобелівську премію миру 2026 року увійшов Микола Кулеба.
1: Так, він український громадський політичний діяч. Ось, а також займається питанням дітей. Так, мені чомусь здається.
0: Ну, бачиш, не дарма його можуть сплутати з Дмитром
1: Уповноважений, Кулебою. Уповноважений президент України з прав так. дітей був до 2021 року.
0: Отже, чекаємо рішення Нобелівського комітету завтра, а тим часом біжимо до інших новин.
1: Окрім теми Нобелівської премії, у Юни є ще одна, як на мене, улюблена тема про в рамках міжнародних новин. Це те, що зараз відбувається і розгортається у Франції.
0: В другий тиждень вже.
1: Так, тривають масштабні протести старшокласників. Вони почалися через протести, через нестачу вчителів персоналу, а також переповнені класи і незадовільний стан шкільних будівель.
0: Зокрема, спекотно було їм.
1: Це до початку так. цього всього, зокрема, спекотно. Зараз пройшло майже два тижні, і там вже багато моментів. У низці міст ці невдоволення вже переросли у сутички та вандалізм. Спочатку протести охопили школи в районі Парижа, але після заклику найбільшої профспілки старшокласників до загальнонаціонального страйку ці сутички поширилися по всій страйки поширилися по всій країні. До протестів також вже доєдналися студенти університетів і освітні профспілки.
0: Профспілка старшокласників звучить так?
1: Ну, так. Станом на 8 жовтня, до речі, на сьогодні, нагадую, на сьогодні 8 жовтня, триває масштабна криза в освітньому секторі, її так і не вирішили за ці всі дні. І сьогодні ця криза переросла в акт 4, це четверта хвиля загальнонаціональних протестів та страйків.
0: Але цікаво ще в тому, що йдеться в новині також про те, що з моменту початку заворушень, точніше, окрім того, що старшокласники вийшли на мітинги, ще тепер страйкують ще викладачі середньої та старшої школи, і сьогодні також страйкують працівники муніципальних дитячих садків, ясел та шкільних їдалень. Ще трішки, і вони, напевно, заплутаються, хто за що, де стоїть. Але в результаті страйки у Франції тривають масові.
1: Ну, завершуючи новину, можна сказати, і згадати про те, що уряд насправді вирішує це питання, він намагається вирішити це питання. Втім, зараз вже дійшло до піку настільки, що профспілки та ліцеїсти заявили вже, що урядових обіцянок недостатньо їм, протестний рух вже розписаний на тижні вперед. 13 жовтня, це буде у вівторок, вже наступного тижня, анонсовано масштабний акт 5, це п'ята хвиля загального страйку освітян та студентів. Ну, і якщо це не вдасться, то 17 жовтня, вже на два тижні вперед, очікується велика загальнонаціональна демонстрація у Парижі та інших великих містах Франції. Це пишуть журналісти BBC.
0: Коли ми розпочинали цю тему два тижні тому, хто ж знав, що настільки масштабними будуть протести у Франції. Але будемо спостерігати далі і, як завжди, робити вам огляд найцікавішої міжнародки на 6-му поверсі. Тож не перемикайтесь, далі ще більше цікавого. Почуємось через кілька хороших українських хітів.
2: 6-й поверс.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Продовжуємо наш вечір на шостому поверсі. На годиннику студійному 18:44. Ви на Терен FM. Сьогодні четвер, 8 жовтня. І ми продовжуємо. Далі в нас по плану наша улюблена з Кати рубрика «Щоденник виживання українців».
1: Предісторія пошуку саме сьогоднішньої теми для розмови з вами була така. Я пропонувала її кілька...
0: Тричі,
1: ти рахувала, напевно, бо тебе це дуже напрягало. Така, ну ні, Катя, казала мені Юна, ну нащо про це говорить? Але сьогодні я скористалася можливістю, поки наша Юна була зайнята іншими справами, і поставила її перед фактом. Я прям прийшла і сказала: Юна, а ти знаєш, що сьогодні ми будемо з тобою в етері на шостому поверсі розмовляти про закрутки або заготовки на зиму. Є ще альтернативна назва для цієї теми – і їжа, яка повертає вас до відчуття дому. Отак от. Отже, товариство, сьогодні на шостому поверсі, я нагадую, говоримо про закрутки, заготовки
0: я
1: на зиму.
0: Я б навіть сказала, як це, що це? Досліджуємо тему, оскільки ми обоє закрутки не крутимо. Будемо досліджувати сьогодні тему і спілкуватись з тими, хто ж їх крутить.
1: Ну, так. Бо, знаєш, зараз закінчуються теплі дні, прийде зима, і ти так згадаєш про те, що необхідно було закупити ті кабачки і все-таки зробити,
0: знаєш,
1: ту закрутку.
0: Я тобі скажу один секрет. Угу. Я не консервую закрутки, але я їх споживаю, бо в мене є хто їх крутить. От так.
1: О, так тобі пощастило.
0: Я можу з тобою поділитись.
1: Ні.
0: Отже,
1: про зимову консервацію та заготівлю таких продуктів для сучасних українців – це насамперед стратегічний елемент продовольчої та психологічної безпеки в умовах війни. Хоча загальні обсяги домашнього консервування в останні роки дещо знизилися через доступність готових товарів, актуальні виклики знову, доступність готових товарів. Ця інформація була станом на 2020-2021 роки. Зараз актуальність ця збільшилася, тому що ми прийшли до нових умов реальності, так, і зараз більшість українців все-таки долучаються до створення так званих тривожних комор.
0: Ого, угу. Це прям новий тренд. Тривожна комора. Але є в нас інформація, звідки ж це все пішло. Я думаю, треба трішечки розповісти, звідки ми сьогодні черпаємо оці всі можливості, оці комори створювати. Ну, по-перше, варто згадати, що оці герметично закриті скляні посудини розробив француз, кондитер Ніколя Апер на початку 19 століття. І під час військових кампаній французькі солдати страждали від недоїдання, хвороб, частіше ніж від поранень. Тому французький уряд пообіцяв винагороду у розмірі 12 тисяч франків. Тоді це була дуже-дуже серйозна сума. Тому хто зможе розв'язати цю проблему.
1: Але пізніше вже британський купець Пітер Дюран запатентував ідею консервування продуктів у бляшаних банках. Сам британець не став випускати такі консерви, а у 1812-му він продав свій патент за 1000 фунтів стерлінгів двом своїм співвітчизникам – Джону та Брайану.
0: За совєтів і після здобуття незалежності українці активно робили заготовки на зиму, оскільки в зимовий період було складно дістати свіжі овочі та фрукти. І в цей же період у магазинах часто був дефіцит продуктів, тому люди звикли покладатися не тільки на покупні товари, а й на власні запаси.
1: Тебе так це дивує? Я просто побачила здивування у твоїх очах. Хочу додати, що насправді це, як на мене, дуже трагічний такий момент в історії українства, тому що дійсно свого часу за трьох голодоморів, які в лапках організували нам совєти, українці навчилися виживати і робити такі запаси. Тобто потім згодом вже там в 70-х, 60-х, 70-х роках, звісно, це було пов'язано там залізною завісою, дефіцитом деяких продуктів, так, які не можна було там знайти, вони не були в доступі, але здебільшого оця генетична пам'ять, вона зберігає саме оцей момент. На жаль, він до сих пір присутній у людях, які, ну, яким трошки більше років, да, за рахунок того, що вони пам'ятають, як це, коли в тебе нічого немає, тому поки в тебе є можливість, необхідно зробити ці запаси, щоб за потреби прогодувати свою сім'ю. Отак, і частіше так, селянство, та й в принципі потім, да, люди закривали і заготовляли те, що можна було виростити зазвичай в себе на городі. Ми кажемо про огірки, помідори, вишні, сливи, яблука, капуста також сюди входить. Хто робить заготовки на зиму в Україні, той відразу помітить різницю. Ми продовжуємо далі тему, що європейці, і це відмінність наша, зазвичай не заповнюють комори консервованими огірками, так, банки з помідорами, і не стикаються з необхідністю прям активно цього всього закрученого позбуватися навесні.
0: Так. Ну, я хочу тут додати, що ти кажеш, я здивована. Ну, насправді, я виросла за таких традицій, де, в принципі, закрутки, ну, типу, це норма. Це було не тільки... я розумію, що моя бабуся це робила через те, що так, в неї... вона як людина, яка пережила там війну, да, перед тим був голодомор, і хоч вона була маленька, да, але цей генетичний код був дуже такий, ну, їй теж передався. І от в нас це не тільки була там потреба наповнити льох, а ще й традиція, навколо якої об'єднувалась, до прикладу, родина. Да? І не тільки в нас, я це явище багато де спостерігала. От, до прикладу, є там в культурі, там, до прикладу, спільна вечеря. А от в нас влітку це була традиція спільної закрутки. От, збирати ягоду, варити варення, довкола цього була своя якась традиційна історія. Збирати пінку, потім з свіжим молоком, значить, це варення перше їсти, закручувати, наклеювати на нього дату, там, назву, з чого воно, складати на окрему поличку. Ми з сестрою завжди знали, на якій поличці яке варення стоїть. Все інше нас просто менше цікавило через те цей. І так, і це стосувалося всіх інших, там, помідори, огірки. Я там можу навіть традиційні якісь закрутки своєї бабусі сказати. Тобто це, ну, типу, прям ціла традиційна сімейна історія, про яку можна прям книгу написати.
1: А бачиш, в тебе такий варіант. В мене протилежний, насправді, так виявилося.
0: Дивно, що саме ти була ініціаторкою цієї теми. Бачиш,
1: ні,
0: як виходить?
1: Ні, воно зараз вийшло. Просто був момент, там, кілька років тому, коли ми з подругою дуже хотіли навчитися пекти хліб. Прям самостійно. Тобто знайшли рецепт, зібралися і все. Ми спекли той хліб, хлібину, вона в нас вийшла, ми дуже сильно раділи. І в розмові з мамою я сказала: «Мама, мама, я спекла хліб». Пролунала, знаєш, така пауза. Вона каже: «Зовсім грошей в тебе вже немає». Я кажу: «Ні, ти не розумієш, це ж хліб». Хліб, і це ж зовсім інша історія. Бачиш, в мене, наприклад, така традиційна в сім'ї, тому що якщо ти робиш щось своїми руками, да, ну, запасайся, це завжди якось відгукується з тим, що в 90-ті там моя родина там виживала, змушена була виживати, да, і обирати якісь там методи, коли ти дійсно там хліб пік не за рахунок того, що тобі це хотілося, а це необхідно було. І так само і з закрутками. Тобто не традиції, як в тебе, що всі збираються, це там свято, там покоління, да, передача досвіду. Ні, в мене трошки по-іншому. Тобто.
0: Ну, я насправді думаю, що якщо ми беремо якусь історію з будь-якого регіону України, то вона кожен раз буде іншою.
1: Так. Я погоджуюся, але ми в Європі, до речі, теж те, що ти сказала, більше йде акцент на суто крафтовий присмак родинних столітніх рецептів і традицій.
0: Ну,
1: давай,
0: знаєш,
1: так.
0: Я ще дуже романтично про це розповіла, бо бабусі вже немає, традиція не лишилась такою, якою вона була, але це була не тільки традиція, а ще правило. Ну, типу, не можна було по-іншому. Це була дуже важлива історія.
1: О, бачиш? Але ми повертаємося до головних причин.
0: До Європи.
1: Ні, ми вже сказали про Європу. Mm-hmm. Зараз повертаємося в нашу реалію. І чому українці продовжують і зараз
0: активно. І чому збільшується кількість тих, хто повертається до комор, закруток і ставиться до цього серйозніше.
1: Як би це дивно не звучало, історична пам'ять є також в цих пунктах. Дійсно, культура заготівель в Україні формувалася поколіннями не тільки як реакція на трагічні події і хронічний дефіцит продуктів, так, але також і як культурні традиції, які передавалися із покоління в покоління. Ну, пов'язані ще до цих часів, да, там 17-18 сторіч, тобто це прям культурний пласт. Другий момент, чому ми знов до цього повертаємося, економічна вигода.
0: О-оу.
1: Да. Закручувати сезонні овочі, огірки, томати, кабачки, баклажани, все інше у пік їхнього дозрівання набагато дешевше вам виходить, ніж купувати свіжі імпортні або тепличні продукти взимку. Але це також пункт економічної вигоди перетинається із новою реальністю ризик тривалих відключень світла, блекаути, так, з якими ми періодично за роки повномасштабного вторгнення стикалися, але, як на мене, активно там в минулому році традиційне заморожування продуктів, да, у критичний період стає ненадійним. Ми розуміємо, що вимикають електрику, тому консервація якраз і рятує. Питання не тільки про м'ясні якісь вироби, там каші з м'ясом, так, мариновані овочі, які можуть тривалий час зберігатися в холодильнику. Ой, думка вилетіла.
0: В мене чоловік ще сушить м'ясо.
1: Це не традиційна закрутка, так, але це також один із способів для того, щоб зберегти продукти
0: без холодильника. І можна було наповнити комору. Ну і один з факторів, який не можна оминути, все ж таки він є, це психологічний фактор. По-перше, як кажуть фахівці, відчуття контролю, тобто те, що ти на щось впливаєш, потім підсвідоме відчуття безпеки і впевненості, оскільки там от на поличках в тебе стоять ці баночки, і ти впевнений, що як би там не склалося, але в родини хоч на якийсь період там є оця заготівля і в нестабільних ситуаціях буде що поїсти. Ну і окрім того, я би ще додала сюди те, що от ми часто говоримо, що інколи потрібно там чимось займатися фізичним, щоб відновлюватись, да, якимось чином переживати стрес. І от ця фізична робота, коли ти миєш, ріжеш, маєш послідовність, яку треба виконати, вона теж позитивно впливає на людей. Ну, сам процес закруток.
1: Отже, до вас питання буде звучати наступним чином. Ви пам'ятаєте номер нашого студійного телефону 097-610-10-00. Чи робите ви закрутки, бо так необхідно, і це додає вам відчуття стабільності? Чи все-таки для вас це щось інше, пов'язане з традиціями, просто задоволенням, да, це вас емоційно та психологічно розвантажує. Цікава ваша думка, долучайтеся до нашої розмови.
0: 097-610-10-00. А поки ви пишете, хороша українська музика в нашому ефірі, і далі продовжуємо нашу розмову.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо етер на шостому поверсі. В студії я, Юна Крушинська, моя колега Катерина Колесник. На студійному годиннику 19:15, а це означає, що?
2: Що також з нами у цій студії є іще одна людина. Ніна Корнієнко, керівниця громадської організації «Волонтерський лідер». Привіт, ти нас чуєш?
3: Так, привіт,
2: ось,
3: чую.
2: Команда ваша займається виготовленням сухих борщів, супів, а також різноманітних смаколиків для Збройних сил України. Це я нашим слухачам тебе представляю. І ваше основне кредо, якщо це не так, поправ мене, ви не залишите голодним нікого.
3: Блін, 100%. Коли бачу когось худенького, зразу хочу нагодувати.
2: Але в мене, ми сьогодні говоримо про закрутки, про заготовки на зиму. І я побачила в соцмережах, що ви прям активно кілька днів поспіль цим займаєтесь. Виходите по лісах за грибами. Розкажи, будь ласка, що ви там в лісі робите? Скільки вдалося вже за кілька днів зібрати тих грибів? І яка їх подальша доля?
3: Зазвичай в нас на Хмельниччині поки що ще немає так активно білих грибів і опеньок. Так, десь поодинокі. Тобто зараз на сьогоднішній день сезон це підосичники, підберезовики, це рядовка скупчина. Це ті саме такі сезони, які зараз от через тиждень буквально і закінчаться, якщо не буде дощів. Ось. І ми вже протягом кількох тижнів дійсно їздимо на гриби практично кожного дня на світанку. Тобто, якщо ми не поїхали десь за кордон за машинами або на фронт, то ми постійно практично за грибами, окрім роботи. І бувають такі дні, коли там на нас їздить двоє-троє людей, рідко четверо. Бувають такі дні, що ми привозимо, наприклад, там позавчора привезли 15 відер, та? Тобто, якби і 20-літрові відра, і тридцятки, і десятки. Тобто, це багато, скажімо так.
2: Що далі з ними робити? Я знаю, що це не просто так ваші вилазки до лісу відбуваються.
3: Да, в процесі вже переробки грибів ми сортуємо. Я закриваю все тільки по сортах. Тобто в мене в кожній банці окремий сорт. Там підосичники окремо, лисички окремо, ці рижики окремо. Тобто тільки сортую і по сортах закриваю, не змішую. Значить, все, що красиве, малесеньке, все йде на консервацію, маринується в баночку. Те, що трохи більше, йде в сушки. Значить, сушимо вдома зараз. На жаль, вигнали з приміщення, ми лишилися якби з рук, тому в рази зменшилася допомога з нашої сторони, тому що техніка не витягує на квартирах. Ось, в мене вдома є сушки, я взяла вдома, тому закладаю вдома сушки гриби і сушаться. Розподіляються вони в декілька напрямків. Ми робимо сух паї, тобто це сушений суп або борщ. І ми робимо реторт пакети. Це готова їжа вже в пакеті, яка саме основне, це вона йде на скиди на дрони. Дронами хлопцям вже туди безпосередньо на позиції. І дівчата готують, наприклад, з грибами там є грибна юшка у них, або там каша з грибами. То сушені гриби йдуть на фасування, типу, на сух паї, на сушені, це одна дівчинка робить. І інші дівчата роблять ще реторт-пакети. То туди теж, от, туди йдуть сушені гриби. Але ще, окрім цього, у нас реально велика черга з фронту від хлопців на гриби. Просто гриби. І сушені просять, і мариновані просять. І навіть є такі, що того року не отримали, то вже цього року я вже ящиками відправляла. Вже свіжі цього року закриті.
1: А що ще замовляють? І загалом у вас вже така широка, можна сказати, продуктова лінійка. Можливо, є ще щось? Зазвичай це все ж таки сезонні якісь закрутки, чи є щось постійне?
3: Ми стараємося зазвичай готувати тільки довготривалого зберігання. Ще є у нас каша, яка запарюється. Це вівсяна каша. Маша Фурман, дівчинка, яка управляє лінією фасування цих каш. Як кажуть деякі хлопці, ні, на наші желудки полікувалися завдяки цим кашам. Тобто, в кого були проблеми, наприклад, гастриту і так далі, то саме то. Ручно, легко, вона порційна. Аналогічно з дронів, да, тобто якби скинули, хлопці запарили, якщо є вода, і все, і не треба їсти ту мірину. це набагато краще, як Мірина. Багато закруток, я переб'ю тебе, багато закруток ми робимо, наприклад, є запити на квашенину, але так як дівчата роблять ще розсольники, то і квашенина йде, звичайно, на реторт-пакети. Ось, раніше ми робили ще дуже-дуже багато в холодний період переруку корейських салатів, прямо в 10-літрових відрах. Це була морква, буряк, це були капустяні салати різні, смачні, з болгарським перцем. Розліталися просто страшно, це були сотнями літрів, але ну зараз, я ж кажу, ми обмежені зараз на квартирах.
2: Нашим радіослухачам ми хочемо нагадати про те, що спілкуємось з тобою. З нами на зв'язку Ніна Корнієнко, керівниця громадської організації, волонтерський лідер, які ви, в принципі, з 2022 року взяли цей напрямок кулінарний, підтримуючи, і ви його і продовжуєте нести. Питання до тебе наступне. І вже кілька разів я чула в твоїй відповіді про те, що проблеми з приміщенням. Відповідно, як можна долучитися до вашої спільної справи, чим допомогти і чого ви потребуєте зараз?
3: Ми зараз зупинилися на квартирах людських, і на квартирах це все відбувається. Звичайно, після того, як не стало приміщення, то наша людська допомога зменшилася в рази теж, бо немає де зберігати чого і немає де це все переробляти. Ось, але все одно є потреба в руках, фізичній допомозі однозначно, тому що це і треба чистити овочі, мити, і так само яблука на сушку. Бо для реторт-пакетів потрібно, наприклад, постійно для приготування дівчатам, да, то якби треба чистити овочі, підготавлювати м'ясо, цибулька, морква. Так само ми сушимо вдома, наприклад, да, то якби дівчата там стараються на квартирі почистити картоплі, там 50-60 літрів в бочку, проварюють в 40-літрових каструлях, я приїжджаю, забираю готову вже проварену картоплю і вже вдома розкладаю собі в сушках і потім відвожу вже їм готову. То якби фізична робота, точніше фізична допомога постійно потрібна, не в такому масштабі, як була, наприклад, там ще півроку назад, але ну, ми ще тримаємося. Потреба у нас є зараз наразі – це капуста, це морква, це цибуля, це чесник, картопля, яйці, бо ми печемо медову випічку, яка зберігається також дуже гарно і не цвіте, і дуже сотна. Ось, тому квасолі просто капець, як треба. Ну, просто нехватка страшна квасолі. Є хлопці, які, наприклад, інтернаціональні легіони, вони просто обожнюють квасоляні. Там квасоля з м'ясом, чи квасоля з грибами, чи там суп, наприклад, квасоляний, то вони просто от прям так і пишуть. Ніна, нам конкретно от то-то-то. Тому квасолі сухої дуже потрібно.
1: Скажи, Ніно, а якщо хтось з наших слухачів зрозумів, що може долучитися, як їм це зробити? Яку доріжку вони можуть до вас прокласти?
3: Ой, було б добре, якби сконтактуватися, номер телефону, наприклад. Я навіть не знаю, щоб телефонували. Я завжди стараюся в соціальних мережах і в Тіктоці кругом виставляти номер телефону, щоб можна було сконтактувати, бо часто шукаємо горіхи, то я завжди під відео, під постами кругом пишу, щоб можна було зв'язатися. Нема такого конкретного зараз місця, де ми можемо постійно перебувати.
1: Бачу, є у вас сторінки

0: Будемо долучатися і підтримувати вас. Ніно, от ми дуже багато поговорили про вашу роботу, і вона доволі важка. Ну, ми почули це. Місія важлива. Дуже хочеться ще щось про вас дізнатись. Загалом, є улюблений рецепт чи улюблена традиція, яка пов'язана от з цими заготовками, яка нам розкаже більше, хто така Ніна Корнієнко?
1: Таке пікантне запитання, скажімо так. До війни я обожнювала готувати, любе голубе, скажімо так, але коли почалась війна, почалися ці величезні об'єми і тисячі літрів усього, я, напевно, вже ненавиджу готувати. Взагалі, я приватний підприємець, я працюю в сфері нерухомості, тобто я не пов'язана
0: з кулінарією.
1: На жаль, да, на жаль, так.
0: Ну, що?
1: Але мусимо це робити.
0: Так, мусимо робити, мусимо підтримувати, і дуже вдячні вам за вашу роботу. Чекаємо того моменту, коли хтось зможе собі дозволити не готувати, спати в своєму ліжку і загалом. Так, але поки гуртуємось навколо спільної місії.
2: Дякуємо тобі за розмову. Ще раз нагадуємо, з нами на зв'язку була Ніна Корнієнко, керівниця громадської організації «Волонтерський лідер». Долучайтеся до підтримки, підтримуйте, а ми тобі бажаємо наснаги і сил, хоча, я думаю, тобі вже всі цього бажають, але не зрозуміло, як це знайти правильно в нашій реальності.
1: Дякую.
2: Тихого вечора, дякую, що сьогодні була з нами в етері.
1: Да, приємно, до побачення.
0: Отже, шановне товариство, ціль визначена, шукаємо горіхи, квасолю. Якщо раптом ви забудете, де шукати контакти фонду, завжди можете написати нам 097-610-1000, ми будемо раді передати будь-яку допомогу і теж долучитись до такої важливої місії, адже нагодувати – це все ж таки теж в нашому такому українському, да,
2: ну,
0: культурному.
2: В контексті сьогоднішньої теми, якщо закруток, заготовок, якщо ви не хочете це робити, бачите, ми вам пропонуємо варіант, кому ви можете закупити продукти і віддати для доброї справи.
0: Отже, поки ви пишете контакти і збираєтесь думками, як це організувати, для настрою хороша українська музика в етері Терен-ФМ. І далі продовжимо наш вечір. Нагадаю, сьогодні ми з вами до 21-ї години, зараз на годиннику 19:27. В нас попереду ще багато цікавих розмов разом із вами.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Ну що ж, товариство, 19.46 на студійному годиннику, ми продовжуємо наш етер і продовжуємо говорити на тему, яку так хотіла Катерина сьогодні всім донести, про закрутки. Ми вже поспілкувалися з нашою гостею, вже розказали історію. І взагалі, чим для українців є закрутки, продовжуємо тему далі. Якщо раптом ви хочете поділитись з нами рецептом ваших фірмових закруток, телефон студії знаєте 097-610-1000.
1: Ти зараз смієшся. Отак, знаєш, так з під колами, так і Катя хотіла. А от вже скоро, до речі, сьогодні прям такі теплі дні, а от вже від завтра і на вихідних вже буде похолодання, і тоді я подивлюся, як ти цю тему по-іншому, можливо, будеш сприймати. До речі, поки шукала для вас прикольні факти, так, і про які ми будемо розповідати в контексті цієї теми, натрапили і на іншу історію. На початку жовтня, прям 1 жовтня, користувачка в Треці зробила допис. Звучить він так. Мама сьогодні винесла свій прогноз на зиму. Сурової не буде. Доказ вагомий, навела мама. Цибуля цього року з тоненьким лушпинням. А мама в таких питаннях моя, знаєте, авторитет. Тож синоптики можуть поки відпочити. Маємо цибулю, маму і Народну метеостанцію. Хто я така, щоб сперечатися? І насправді цей ланцюжок зібрав дуже багато коментарів у Трец. І призвело воно до того, що вже там тиждень, да, кілька днів поспіль, з'явився прям такий слоган. Звучить він наступним чином: вірю в цибулю і в ЗСУ. Отак.
0: І ми тепер теж віримо в цибулю і ЗСУ.
1: Ну, всі роблять прогнози, да, ми ж насправді розуміємо, що нас чекає попереду, цим просто кишить наповнений зараз інформаційний простір, чи буде в нас достатньо систем ППО, щоб відбивати ворожі атаки, чи буде блекаути, чи витримає наша енергетична система ворожих обстрілів. Ну і, звісно, на цій хвилі от вам просто така позитивна, напевно, да, мантра, як на мене. Тобто цибуля вже точно цьогоріч врожай з тонким лишпинням. І це беззаперечно говорить про відсутність сурової зими, яка буде. Ось, ну і звісно, в нас є ЗСУ.
0: За що ми їм вдячні і за те, що можемо взагалі говорити про закрутки і закручувати їх. До речі, Катю, ти взагалі любиш їсти закрутки? Ти їх, ну, окей, не закручувати?
1: Ну, звісно. Хто я така, щоб собі у цьому відмовляти?
0: А які твої улюблені?
1: А можна я подумаю? Просто, ну, поки
0: добре,
1: ти
0: я люблю
1: цей...
0: хрумкі огірки.
1: Огірки були вчора. Ну, можливо, це лечо.
0: О,
1: чи кабачкова ікра. До речі, хтось сьогодні у нас в студії казав про те, що прям полюбляє закручувати кабачкову ікру. Вона тільки в сім'ї її їсть, але їй це доставляє неабияке задоволення, коли вона для себе відкриває банку. І от.
0: А ти їла колись консервований фізаліс?
1: Ні.
0: Ти знаєш, що це таке?
1: Я знаю, як він виглядає. В консервованому стані я його не куштувала.
0: У мене просто, коли бабуся дізналася про це, вона почала його масово садити. Він чомусь масово родив краще, ніж помідори. І мене в дитинстві заставляли його їсти. Я досі його не їм і не люблю, але сам факт, що це така була нетрадиційна історія взагалі для нас. І от я поцікавилась тим, чи взагалі відрізняються якось рецепти від різних регіонів України. І виявляється, що відрізняється. Хоча зараз з цими вашими інтернетами вже можна знайти будь-який рецепт, але все ж таки традиційна якась історія є. Якщо ми, до прикладу, говоримо про Карпати, Галичину, Волинь, то там традиції відповідно пов'язані з дарами лісів, ну і гриби – це там абсолютний хіт, і там найбільше рецепт, грибів найбільше люблять там маринувати білі гриби, опеньки і лисички. І от наша гостя сьогодні говорила, що гриби можуть закінчитися, якщо дощі не підуть. По прогнозу дощі теж будуть. І гриби теж будуть. А чим відрізняється, до прикладу, західної України, західного регіону маринування грибів, то те, що вони там набагато пряніші, до прикладу, ніж типу, в інших регіонах. А вони додають більше перцю, більше гвоздики і інших пряних речей. А ще західні регіони України славляться конфітюрами. Колись чула це?
1: А, так.
0: Да. Черниця, брусниця, лохина, це все
1: звичайний
0: перетворюється
1: джем.
0: Так, в конфітюр.
1: Оу.
0: Перепрошую. Квашня. Як правильно?
1: Квашня, напевно, тому що квашня, мені здається, це щось про тісто.
0: Ну, от коли квасять в бочках, це традиція, яка пішла з Волині і Полісся, і досі огірки, капусту з великою кількістю хрону, це традиційна історія, і коріння хрону, значить, і коріння, і листя, і ще дубове листя, і от саме через це вони хрустять дуже добре, виявляється. Якщо про південні регіони говорити, то там якраз такий край сонця і томатів, да, відповідно, аджика, томатна паста, там лідирують рецепти, і ще там дуже люблять закривати перець як такий. Оці всі рецепти, коли трошечки меду додають, або аджику, оцю густу таку, гостру. Це теж ми дякуємо Південній Україні. Ти згадувала сьогодні лечо, це теж. Вважається рецепти родом звідти. І взагалі болгарський перець, баклажани, це прям топ. І окремо можна згадати про Херсонщину і Миколаївщину, де є мариновані кавуни. Ти колись їла їх?
1: Ні.
0: І я ніколи не їла. От ніколи не їла, але би хотіла спробувати. Ну і борщові заправки більше все ж таки лідирують в центральній і північній регіонах України. І тут люблять огірки з секретом. Коли додають якісь екстравагантні всілякі штуки, коли закривають огірки. Але є ще окремий вид з Чернігівщини – це ніжинські огірки. Ми про них сьогодні згадуємо, бо ми в Ніжині мовимо на FM-частоті. Якщо хтось нас зараз з Ніжина слухає, будь ласка, дайте рецепт у цих ваших хрумких ніжинських огірків, які прям славляться історично і смаком, і хрускотом. Було би прикольно отримати рецепт саме від когось з Ніжина, ніжинських огірків. Ще трішки сходу додам сюди. В східних регіонах України закрутки відзначаються ситістю. Тобто там, по-перше, люблять гостре. По-друге, оці всі кабачкова, грибна, баклажанна, ікра, вони там мають найбільшу популярність. І туди теж для текстури вони ще люблять додавати якісь інші інгредієнти. Отак. І ще салати асорті теж вважаються якраз родом зі сходу, і такий рецепт був в моєї бабусі, і вона його привезла. І називалася ця закрутка «Город». Знаєш, що таке «Город»? Це коли бабуся брала велику трьохлітрову банку, і була важлива історія – туди покласти все, що вродило на городі. І шматок капусти, морква, кукурудза дуже смачна була, маринована. Ну, зрозуміло, там огірок, помідор і все, що можна було на городі знайти. Ми найбільше з сестрою любили саме ці закрутки через те, що там оце асорті велике. Це дуже прикольно, коли ти можеш витягнути саме те, що їсиш, і не рухати те, що не їсиш. От так.
1: Насправді історія пов'язана саме з ніжинськими огірками.
0: О, в тебе є історія про ніжинські огірки? Крутя.
1: Диви, є подруга моя, яка дуже любить готувати закрутки, і її фішка останніх років – це саме пікулі. Саме цікаве, що?
0: Що таке пікулі?
1: Це огірки, порізані шматочками, вони теж хрусткі. Просто питання стоїть в тому, що насправді рецепт пікулей, він не відрізняється від саме ніжинських огірків. Але ми оцю пікулі так знаємо з американських, ну, західних мультфільмів, де Крабсбургер робився з пікулі.
0: Прикольно, я навіть ніколи не знала, що таке пікулі.
1: Вони ідентичні, насправді це звичайні мариновані огірки, хрусткі, і пікулі, іншомовне слово, та нічим не відрізняється фактично по фактурі від ніжинських огірків. А з приводу закруток, то в мене є травма дитинства, ти казала про свої, да? В мене дуже батько любив займатися закрутками, проте він це робив дуже в дивний для мене спосіб, оскільки я була мала і мені було це цікаво. Тобто, щоб ти розуміла весь процес, можливо, до речі, і я не люблю це зараз робити, весь процес полягав в тому, що ти постійно допомагав батьку, правда? І це означало, що ти миєш банки, бо в тебе маленька рука, ти миєш кришки, ну, чи там кипятиш.
0: Бо в тебе маленька рука.
1: Так, бо ти там щось, в тебе маленька рука, я нагадую, ти можеш плотно там прям засунути ці помідори
0: чи огірки
1: в банку, розумієш? Єдине, що робив батько, він просто закручував.
0: А потім їв і відкручував.
1: Ні, якби всі їли, просто питання в тому, що насправді все, що весь процес, який відбувався, батько закривав тільки по двох питаннях. Ось, він закручував безпосередню кришку ключем і давав цінні вказівки, що робить кому навколо. Ось, і
0: плотніше складаю
1: огірки. І, до речі, в класиків є таке... Троє у лотці, не рахуючи собаки. Джером Каджером, це його роман. І там є епізод, коли містер Поттер, здається, його так звуть, вішав картину. От десь типу так. Коли він каже, де що, всі тримають, всі б'ють, ось, а він потім милується тим, що він повісив картину.
0: Ну, в кожного з нас свої історії про закрутки. Ми нагадуємо телефон студії, на який ви можете поділитися і своїми, 097-610-10-00. А тим часом вечір на шостому поверсі продовжується, і ми продовжимо наше спілкування вже за кілька хвилин.
1: Я підняла палець, хотіла додати. Ну, і звісно, не домашні, але... Наші закрутки, я маю на увазі ті, які роблять, виготовляють в Україні різні марки, вони набагато смачніші, ніж такі самі закрутки за кордоном.
0: От так.
1: От так от. Шостий пост.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо. Продовжуємо проводити цей вечір на хвилі Терен ФМ на шостому поверсі. Зараз на студійному годиннику 20.18. І ми з Катєю вже розібралися в тому, що ж буде відбуватись завтра.
2: А, ти про прогноз.
1: Так, я про прогноз, але перед тим пропоную подивитись, хто сьогодні з нами проводить вже третю годину.
2: І... А може і більше, звідки
1: о,
2: ми знаємо?
1: О, дивись, сьогодні яке розмаїття країн, до речі.
2: Бачу тільки три, ти бачиш більше?
1: Так, в мене 8.
2: Класно.
1: Обновись.
2: А, точно.
1: Отже, якщо ми говоримо про Україну, це Хмельницький, як завжди, раді вас вітати. І те, що кожного вечора ви з нами. Славута теж. Мелітополь, вітаємо. Славута. Ще раз Кременчук. Полтава. Кого я ще
2: завжди,
1: бачу?
2: Я завжди, коли тут? Бачу Мелітополь, Україна, вони, знаєш, от прям... А столиця ти називала, так?
1: А, ні, столиця не
2: Столиця з нами постійно на зв'язку. На Полтавщині нас ще слухають угадячі.
1: Ого. Так. І Львів. Львів є.
2: Радивилів бачу.
1: Отже, товариство, вітаємо вас. О, Дніпро.
2: Мелітополь.
1: Угу.
2: Сьогодні прям і...
1: Кривий Ріг. Кривий Ріг, вітаємо вас.
2: Бачите, скільки нас багато.
1: Да, сьогодні
2: скільки нас багато. Ну, і звісно, я оновила те, що ти мені порадила. Оновила дані. Дійсно, Німеччина з нами на зв'язку, США, Велика Британія, Словаччина, Нідерланди і Польща.
1: Франція.
2: І Франція. Я не дооновлювала. Але мені завжди, я тобі це казала, поза етером озвучувала, мені завжди було цікаво оця різниця у часі. Тобто в нас фактично шостий поверх, ми себе ідентифікуємо як вечірнє шоу, а хтось тільки прокидається, чи в когось тільки ось-ось розпочинається робочий день. І для мене це завжди була якась така магія земна, всесвітня, коли різниця у часі віддається відчуття.
1: То, да, нам тепер ти звернула на це увагу, я тепер думаю, то казати добрий вечір, добрий ранок, добрий день, гарної доби, знаєш, як часто в переписці.
2: Гарної днини.
1: І гарної днини, да. Тож, якщо ви починаєте робочий день, вам гарного дня, якщо з нами його завершуєте, спокійного вечора, але це я не до того, що ми завершуємо, а до того, що давайте все ж таки дізнаємося, у кого як мене, в когось сьогодні, а в когось завтра. Отже, традиційний гороскоп від Терен ФМ. Трошечки юмору, трошечки так, щоб розвіяти, як то кажуть, мізки. Отже, починаємо.
2: Овен, цієї осені овни закручуватимуть усе, що не встигло втекти. Огірки, помідори, кабачки і навіть сусіда, який прийшов просто подивитися. Головне, овни, не поспішайте, бо якщо ви закриєте банку швидше, ніж охолоний маринад, зима буде з перчинкою.
1: Телець робить заготовки не на зиму, а на випадок апокаліпсису. У погребі вже є 48 банок огірків, але ви все одно скажете – мало. Особливо пишатиметься варенням, яке ніхто не їсть. Але виконати шкода, бо це ж полуниця ще з червня.
2: Близнюки цього сезону планують зробити 15 видів закруток. Купують усе необхідне, фотографують банки – і в результаті закривають 3 банки лечо. Зате всім розкажуть, що це був експериментальний мінімалізм.
1: Рак закручуватиме огірки за бабусиним рецептом, який передається в родині поколіннями. Проблема одна – рецепт існує тільки в голові бабусі. Тому кожна банка буде з ноткою традиції, 2 ложками на око і легким страхом перед відкриттям.
2: Лев не просто робить закрутки, він створює гастрономічний бренд. На кожній банці буде красива етикетка, дата, назва сорту і, можливо, навіть автограф. Гості мають знати, це не помідори, це авторські помідори Лева, лімітована серія.
1: Діва вже склала таблицю, скільки банок, чого саме, дата закрутки, термін придатності та приблизна кількість калорій. Усі кришки стоять рівно, банки симетрично, огірки однакового розміру. Єдине, що не вписується у цю систему – родичі, які прийшли і з'їли 3 банки за вихідні.
2: Терези довго не можуть визначитися – солити огірки чи маринувати. Потім вирішують зробити і те, і друге, потім ще компот, потім аджику, потім варення, і в результаті вся кухня в банках. А Терези стоять посеред цього і думають, а може треба було просто купити кетчуп?
1: Скорпіон робить гострі закрутки, як після першої ложки змушують людину переглянути свої життєві рішення. Якщо на банці написано «гастреньке», не вірте, там, скоріш за все, вогонь і 2 порції чілі.
2: Стрілець вирішить зробити закрутки для настрою і випадково закриє 30 банок. Через місяць не пам'ятатиме, що саме туди поклав. Узимку відкриє 1 банку, скуштує і скаже: «О, цікаво, а що це?»
1: Козиріг ставиться до

0: Настроєм музика, свічки, красиві баночки, а потім побачать, скільки залишилося помити посуду і просто сядуть поруч із каструлею. Головна заготовка риб на зиму – емоційне виснаження. От такі поради від зірок з приводу ваших закруток. Це наша тема сьогоднішнього ефіру. Я думаю, вас потішив закрутковий гороскоп. Можна його так назвати?
1: Так, чому б і ні.
0: Отже, з цими думками поки що вас залишаємо. Кілька хороших хітів і продовжимо цей вечір разом.

0: Шостий поверх.
1: Майже так.
0: Шостий поверх.
1: Добре, ще раз?
0: Ні. 20.44 на студійному годиннику. Всім, хто досі з нами, гарного вечора. Ми продовжуємо. І на завершення, як завжди, хочемо порекомендувати вам гарно провести вечір з нашими рекомендаціями.
1: Розпочни, будь ласка, ти. Ти ж бачиш, як я...
0: Як ти перед кожним, обов'язково, виходом з рекомендаціями, ти маєш поміняти 3 чи 4 рази рекомендації.
1: На сьогодні в мене прям рекорд, насправді, я вже 6 разів змінила рекомендації в своїй голові, дещо я тобі озвучувала, дещо...
0: Товариство, воно... просто щоб ви розуміли, наскільки відповідально Катя підходить до того, аби ваш вечір був вдалим. Це багато вартує. Отже, я почну, ти продовжив. Я сьогодні хочу порекомендувати фільм. От ми сьогодні багато говорили про стратегічні важливі справи, такі як закрутки. В нашому побуті. Але є ж люди, як я, які люблять їх їсти, а не закручувати. І я вирішила все ж таки порекомендувати гостросюжетне кіно. З перчинкою, як то кажуть. І це фільм «Меню». Вийшов він у 22-му році. Це така гостра, сатирична, добре чорна така собі комедія з елементами трилера від режисера Марка Майлода. Фільм, можна так сказати, викриває токсичну культуру високої кухні, класову нерівність і сліпе споживацтво. Що таке?
1: Ну, нічого, куди я зі своєю рекомендацією після того, як ти вибрала меню?
0: Ну, ти сама сказала, давай перша, от я й рекомендую. Отже, коротко, що там в сюжеті, про що йдеться, що у вас трішечки так на гачок все ж таки взяти цим фільмом. По-перше, там дуже крутий акторський склад, зараз ви це почуєте. А в сюжеті, значить, молода пара Марго, її зіграла Аня Тейлор-Джой, та її хлопець Тайлер, якого зіграв Ніколас Голд. А він, цей хлопець її, такий собі трохи схиблений на гастрономії, і вони вирушають на ізольований приватний острів. Там розташований дуже-дуже ексклюзивний ресторан. В ньому дуже-дуже дорого коштує вечеря, і не всі туди можуть потрапити. І от разом з ними за столами ресторану опиняється вища еліта, значить, з верхні якісь там фуд-критики, занепадаючі зірки, багаті постійні гості. Ну, різних там професій. Отже, багаті такі собі люди. А вечерю саме проводить легендарний, але розчарований у житті шеф-кухар Джуліан Словік. Його, до речі, зіграв непривершений Рейф Файнс. Ти знаєш цього актора?
1: Так.
0: Отже, з кожною новою подачею страви їх і сама подача, і сам рецепт стає все більш дивнішим, там концептуальнішим і трохи лякаючим. І от в якийсь момент гості усвідомлюють, що вишукане меню розроблене не просто для задоволення їхніх спеків, а як смертельна пастка для кожного присутнього.
1: Я все розповіла, ну а де інтрига?
0: Саме цікаве розпочинається далі. А далі я не розкажу.
1: От і все.
0: Але фільм дуже рекомендую, окрім того, що він гострий, окрім того, що він ще й дуже красивий. І там непередбачуваний і дуже такий, знаєте, я б сказала, все ж таки філософський фінал. І всім раджу. Це хороша рекомендація на вечір.
1: Це чудова рекомендація на вечір. Від мене сьогодні рекомендація буде наступна. Довго думала і в контексті закруток. Чесно, вибирала між анімаційним фільмом всім відомим, але вийшло так, що основну точку в рекомендаціях, таку вирішальну, я б сказала, поставив пан Євген Клопотенко, відомий український шеф-повар, шеф-кухар та ресторатор. У нього просто на сайті, окрім закруток і авторських рецептів, а верніше, окрім авторських рецептів, є багато рецептів закруток автентичних. Ви можете піти туди і знайти щось для себе нове. А рекомендація за участю, до речі, в одному сезоні саме Євгена Клопотенка сьогодні буде наступна. Є такий проект на Ютубі. Це незалежна студія, називається вона Craft Story. І проект, який я хочу вам порекомендувати, подивитися, це серія документальних фільмів, які називаються «Запал». «Запал» саме. Все. Це все.
0: Що? А що там робить Клопотенко? Це не той проект, там, де він їздив і приправи для борщу різних регіонів, шукав секретний інгредієнт?
1: Ні. Це окрема історія. Тут саме про українські традиції, не тільки кулінарні, але й святкування різних. Боже, це вже вечір.
0: Просто різних свят.
1: Різних святкування, різних свят, бо нічого не...
0: Святкування різних свят, ні. Ми завжди святкуємо свята. Ну, зараз ми їх не святкуємо, бо у нас війна, але раніше ми ж святкували свята.
1: Це серія, давайте так, серія документальних фільмів про різні регіони України. Запал, Ютуб, Craft Story студія.
0: Гарна рекомендація, насправді. А ти що сьогодні будеш ввечері дивитись?
1: Сни.
0: І я буду дивитись сни.
1: Ми ж пам'ятаємо, 35 плюс, ну куди без цього.
0: Шановне товариство, ви пишіть, чиєю рекомендацією скористались? 097-610-1000. Нам завтра зранку з Катєю буде приємно почитати і підбити такий собі невеличкий голосування таке. Чию рекомендацію ви сьогодні обрали для свого вечора?
1: Бачиш, ти розшифрувала моє здивування, коли ти почала говорити про номер телефону. Думаю, як так? Вже скоро завершувати, куди номер телефону, як ми будемо відповідати, але так. Так,
0: ну, рантом. Нам можна писати в будь-який час доби. В нас є ранкове шоу. Якщо раптом ми десь щось не побачимо, то зранку Ірина з Андрієм обов'язково знайдуть, що робити з вашими повідомленнями. Тож долучайтесь до будь-якого ефіру на Терен ФМ. Нам завжди є про що поговорити, що розказати. Але сьогодні ми вже будемо завершувати. 20:52 на студійному годиннику. Вечір продовжується. Ми його продовжимо в ефірі хорошою українською музикою, а вже завтра почуємось знову.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити – і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє – поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

знаєш, яке серце моїм граєш. Ось так! А ти знаєш, яке серце моїм граєш? Ось так!

Ти знаєш, як ти серцем моїм граєш?

знаєш, якийсь та це моє грає.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

Чого мені зараз найбільше бракує? Знаєш, те відчуття...

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотях, по палиці. Хай хтось хова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і